kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhunud tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe, nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund. Muid

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhun tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Sa küsid minult alati, miks kõik on läinud täpselt nii, nagu elu halvim diil.

0: Öösel liigub vihmasadu aeglaselt üle maa, puhub kagutuul, saartel ja läänerannikul pöördub edelasse 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, soojakraade on 12-16. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, soojakraade on 16-20.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Öösel liigub vihmasadu aeglaselt üle maa, puhub kagutuul, saartel ja läänerannikul pöördub edelasse 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, soojakraade on 12-16. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, soojakraade on 16-20.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Sa ei tea, kui tühjalt end tunnen.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

Öösel liigub vihmasadu aeglaselt üle maa, puhub kagutuul, saartel ja läänerannikul pöördub edelasse 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, soojakraade on 12-16. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, soojakraade on 16-20.

0: jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
1: Sega pakendisse.
0: Kas loputan ära ka?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab. Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde. Aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Ring FM.
5: Ring!

0: Ring FM.
1: Ring FM.
2: Mr. International. Shock up. Be careful.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
3: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
6: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Öösel liigub vihmasadu aeglaselt üle maa, puhub kagutuul, saartel ja läänerannikul pöördub edelasse 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, soojakraade on 12-16. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, soojakraade on 16-20.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee.
1: Eestlane joob aktiiselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku siis elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, vahetunnist ja lühest, ma tõesti ei tea.

0: maha .
1: Ahah , siis on hea .
2: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani .
3: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
5: Ring FM.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
2: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
5: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

piiga ei jätta või sihukest. Seitse tükki teisi vist annaks ära tema eest. Järsku võib tulla üks narkega meremees, keerutab ja räägib ja

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.
2: Ring FM.

0: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
0: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
4: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.
5: Ring FM.
6: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: Mul kredis on kredi, ilmul kredi kuulub. Maailm, mul kredis on kredi, ilmul kredi kuulub. Maailm.
2: Ma olen vallatu piraat, kes ei karda eksimist. Ma seiklen mööda maailmat, otsides keksimist. Kõik algas kahe mere taga, panin rannas räigelt läga. Nüüd mul kuulub suurpaks laev, see oli nagu sünnipäev. Nüüd mina teen siin pahandust, su issi saab mult karistust. Ta kuule poissa ära pilli, kuldkala mul näitab tilli. Imo ma seda ei küsinud, miau, see püksis ei püsinud. Simple dimple, I love

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhi Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
5: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
6: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20. Ring.

0: kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žürii eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Ring FM, number 1 lõuna.

0: viinud viinagu Viljandi alt. Sullid mind suudle päästa mu huulelt, kui ööviku ohe üle õhtuma, kui õrna ööviku ohe üle õhtuma.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
3: Rohelisse konteinerisse.
2: Kas kaanega koos?
4: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Võrtsjärve Angeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
7: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
2: turvamees, vabaduse puiesteel, pisikese maja ees.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring FM.

0: Ring FM. Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring FM.
1: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vahelt egiptlaste hotellis või siin samas üle lahe.

0: sisuturunduslik saade raadios Ring FM .
1: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11 . loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee .
2: tere tulemast tagasi . mina ei tea , kas teie meid igatsesite , meie teid igatahes igatsesime . Räägime asjast , saade on uuesti eetris , nagu me iga suvi tegime , ka see suve pausi . Ja see suvi võib-olla natuke pikema , kui vaatajad oleksid olnud nõus . Aga noh , siin me oleme . Oleme stuudios Mart Helme ja mina Martin Helme ja nagu näete , meie presidendikandidaat on ilusti lipsustatud ja mina ikka veel suviselt pusas. Aga rääkida on meil palju, suve jooksul on olnud päris palju sellist tühjad allamist ja toimetamist, aga ma loen teile meie teemad üles, et meil kõigepealt loomulikult räägime presidendivalimistest, millest veel. Räägime Ülle Madisest ja tema rollikonfliktist, räägime sellest piinlikusest, mis siin kõik jant on toimunud suve jooksul. Siis me räägime sellest, kuidas me elame nõukogude aegses sellises majanduskasvus, et statistikaamet avastas tagantjärgi, et majanduskasv on olnud viimasel 5 aastal palju parem kui siiamaani öeldud ja üleüldiselt on teil kõigil taskus võit nagu nii juba kevadesest maksumuudatusest, nii et küllab te kõik ise kasate aru, kui hästi te elate. No nii nagu nõukogude ajal propagandaga asfaljauke ei täideta. Ja kolmas teema, välisteema on immigratsioon. Me oleme noh üle 10 aasta rääkinud, et immigratsioon on meie ajastu eksistentsiaalne kriis, milleks ei ole kartellierakonnad, peavaluerakonnad absoluutselt valmis midagi ette võtma, et seda kriisi kuidagi leevendada ära hoida. EKRE on sest kogu aeg rääkinud, sest aru saanud sellest hoiatanud. Meil on korraga Eestis immigratsioonikriis ja meil on korraga uuesti Euroopas immigratsioonikriis, see, mis toimub Marokkos ja Ceutas, on õõvastav, aga noh, meedia igaks juhuks sellest ei räägi meile. Me räägime. Aga tuleme kõigepealt kodukamarale. Presidendi valimised on meil nii öelda valimised, mingeid valimisi meil ei toimu. Ja need presidendi valimised siis minu mõelest jälle toovad väga selliselt reliefselt esile kogu meie poliitilise süsteemi, kuidas ma nüüd ütlen, roiskumise. Alates sellest, kuidas meil on toimunud mingisugune selline muundumine, kui me mõtleme, kui veebruaris ja aprillis räägiti, et millist presidenti Eesti otsib, siis oli tingimata vaja, et oleks välispoliitika ekspert. Oli vaja, et oleks julgeolekupoliitika ekspert, maailma nimi, rahvusvahelise suhtlemise kogemus. Noh, kas me saime sellise kandidaati Ülle Madise näol? Ei, me ei saanud sellist kandidaati Ülle Madise näol. Siis meil käis suve läbi mingisugune jant ja trall ja tants, ise nimetatud kandidaadid esinesid siin vahepeal oli aeg, kui iga nädal tuli uus kandidaat välja, kes noh, põhimõtteliselt oli sõpradega kuskil lõkkeõhtul, ma ei tea, õlut joond ja grillinud ja jõudnud kambakesi järeldusel, et nad oleks väga head presidendid. Ja nimetasid ennast ise presidendiks, noh, seda protsessi mingil põhjusel meie meedia ja osad Riigikogu fraktsioonid siis aitasid legitimiseerida või teesklesid sinna juurde, et see on kõik kuidagi tõsiselt võetav. No ei olnud tõsiselt võetav. Siis meil on probleem selles, et Ülle Madise õiguskantslerina põhiseaduse järgi ei tohiks kandidaat olla muidu, kui ta paneb kõigepealt õiguskantsleri ameti maha. Ja milles see konflikt on, milles see rolli ja huvide konflikt on? Ja Riigikogu on kõrgeima võimukandja ehk rahva poolt valitud ja Riigikogu üle. Ega keegi eriti rohkem järelevalvet ei tee kui valimistel rahvas. Siiski üks institutsioon on, see on teine põhiseaduslik institutsioon, see on õiguskantsler. Õiguskantsler kontrollib, kas Riigikogus vastu võetud seadused on kooskõlas põhiseadusega. Ta on meie kontrollija.
3: Ta on ka tegelikult Riigikogu liikmete kontrollija, sest noh, me oleme näinud siin, kuidas õiguskantsler on see, kes tuleb Riigikokku ettepanekuga ära võtta kelleltki saadiku puutumatus.
2: Just.
3: Ja see on tegelikult see tema kontrollimehanism. Aga eelnevalt, ja ta on kuritarvitanud seda kontrollimehanismi näiteks Kert Kingo puhul, aga ka mõnede teiste puhul, eelnevalt peab ta veenduma, et tõepoolest on olemas juriidiline alus, et on toimunud seesugused rikkumised, et need annavad aluse teha ettepanek saadiku puutumatuse ära võtmiseks. Et see tema kontroll tegelikult Riigikogu üle on selles mõttes mõnevõrra piiratud. Aga see on olemas.
2: See on olemas, see tõesti. Ja selgelt Eesti põhiseadus ja ka õiguskantsleri seadus nõuavad, et ta oleks sõltumatu oma järelvalve kontrollis ja erapooletu. Ja nüüd on tema oma selles järelvalvaja rollis tulnud Riigikogusse ja hakanud endale taotlema hääli. Ja see...
3: Isegi taotlemine on olnud ju selline, et noh, ma olen võrrelnud seda ka ükskord juba ühes intervjuus selle vana tuntud looga, kuidas kukka jääb kana taga ja kana siis jookseb eest ära, aga vaatab ikka üle õla kogu aeg tagasi, et ega ma liiga kiiresti ei jookse. Vaat tema häälte taotlemine oma toetuseks, et teda üles pandaks kandidaadiks ja Riigikogus ära valitakse, on täpselt olnud seesugune, ei no ega mina midagi ei taha, ei no ega mina ei kipu presidentiks, aga kui on toetus, no siis ma kaalun seda ja ma olen valmis siis selleks. No see on niivõrd tülgastavalt silmakirjalik ja niivõrd tülgastav kokkumäng teatud poliitiliste jõududega, eelkõige liberaalsete poliitiliste jõududega, et siin ei saa rääkida absoluutselt mitte mingisugusest presidendi kandidaadiks olemisest. See on kokkumäng, et president ära määrata.
2: No võt, ja mis muidugi veel, meie ei toeta Ülle Madiset põhimõtteliselt väga paljudel põhjustel, et protsess on ainult üks põhjus sellest. Et me ei toeta teda sellepärast, et ta on tegelikult jätnud oma töö tegemata ja jätnud põhiseaduslikult Riigikogu liikmed immuniteedi kaitseta, kui prokuratuur on tegelenud poliitiliste asjadega. Ta on korduvalt ise väljendanud, et tema ongi meil Eestis e-valimiste maaletooja ja innukas toetaja, ehkki ta on tänaseks päevaks tegelikult sisuliselt ainus inimene, kes saaks e-valimised suunata Riigikohtusse põhiseaduslikule järelvalve kontrollile, ta ei tee seda, sest tema ütleb, et talle meeldivad e-valimised, ta ongi e-valimiste nii-öelda ämmaemand ja kaitseingel. Ta on laste ombudsmanina läbi kukkunud. Ta on näinud Marko Mihkelsoni pilte tema alajaalistest kasulastest ja ta ei võtnud mitte midagi ette sellega. Mitte midagi ette ei võtnud sellega.
3: Võitis küll. Aitas kinni meid
2: siin. Aitas kinni. Ott jah, täpselt ütles, et siin tuleb ikkagi vaadata, et avalikus liiga palju tähelepanu asjale.
3: No, jah, et lapsed kannatavad selle protsessi läbi.
2: Just.
3: Pöörab täiesti pahupidi.
2: Absoluutselt. Ta on alati, kui on näiteks tuulikute küsimustes pöördunud inimesed õiguskantsleri poole, et saada abi, kui omavalitsused sõidavad eraomandist üle või kui omavalitsused sõidavad planeerimisprotsessist üle, ta on alati lolli mänginud. Ei võt ikka niipidi ja naapidi ja hea õigusprotsess peaks välja nägema nii, aga mina ei saa midagi teha. Kui tahate, pöörduge kohtusse. No, pöörduge.

0: Ja minu poole ja ma usun, et ka sinu poole on pöördunud väga paljud inimesed praegu selle kampaania ajal või see presidendivalimiste ringmängu ajal oma kogemustega sellest, kuidas nad on pöördunud korduvalt ja korduvalt õiguskantsleri poole, et saada abi ka puuetega inimeste küsimustes ja oma pretensioonides hooldekodude vastu ja nii edasi ja nii edasi. Need kõige abitumad inimesed, kes on oma elutöö ära teinud.
1: Ja kelle jaoks ta ongi.
0: Ja kelle jaoks ta on, ja. Täpselt nii. Ja vastus tuleb alati, et tema ei saa midagi teha. Ühesõnaga, ma olen 3 ministeeriumis töötanud. Ma tunnen väga hästi Eesti ametnike ja Eesti ametnike hingeelu ja käitumislaadi. Ja see on kokkuvõetav ühe ainsa lausega. Leida põhjendused, miks midagi teha ei saa. Ja võt, Ülle Madise on täpselt see Eesti ametnike tüüp, kes briljantselt oskab leida põhjendused ja ka paragraafid sinna juurde, miks ta midagi teha ei saa. Kuidas ta ei saa inimesi aidata? Ehkki ta on ametis selleks, et inimesi aidata.
1: No, siin me jõuame nüüd teise asjani. Et tema on jokki inimene. Tema on jokki inimene. Kui ta oleks tahtnud kandideerida presidendiks, oleks ta pidanud kevadel ütlema. Ja tema juures käidi kevadel, me teame ju Riigikogus, me kõik teame, mis siin toimub, kes kellega räägivad. Tema juures käidi kevadel ja öeldi, et tule, anna nõusolek kandideerimiseks. Ja siis ta hakkas peituse mängu mängima, et ei, koi, mina olen sõltunud, mina ei saa sellest, mina ei taotle mitte midagi, mina ei taha mitte midagi. Ja miks ta tegi seda? Ta tegi seda selle jaoks, et teda ei oleks võimalik avalikkuses käsitleda presidendi kandidaadina ja sellega seoses või selle tõttu siis või selle abil siis saab ära hoida avalikud rünnakud tema suhtes. Iga üks hakkab midagi tema kohta nokkima, no kas või seda, et tema isa oli vana kommunist või hakkab midagi nokkima siin mingil muul teemal, sama laste on putsmanina mitte hakkama saama. Või aga mina olen sõltumatu ametnik, mina ei ole kandidaat, ärge mind praegu tõmmake mingisse poliitilisse madinasse. Ja ta mängis seda peituse mängu põhimõtteliselt kuni viimase minutini.
0: No nii kuni kaua, selle minutini, kui oli selge, et liberaalne front saab tema toetuseks hääled kokku.
1: Just, aga ta oleks pidanud oma õiguskantsleri ameti maha panema, ma tuletan meelde, mina ei ole suur Juhan Partsi poliitilise talendi austaja, aga Juhan Parts oli ka nii nagu samamoodi nagu õiguskantsler on sõltumatu riigi ametnik, põhiseadusliku institutsiooni riigikontrollerina oli sõltumatu ametnik, määratud, ametisse määratud sõltumatu ametnik. Juhan Parts tahtis poliitikasse tulla, ta kõigepealt pani riigikontrolleri ameti enne tähtaegselt maha ja ütles, ma nüüd lähen poliitikasse. Ja see oli korrektne viis, kuidas käituda põhiseadusele truult. Ülle Madise mängis peituse mängu ja ei pannud ametit maha, vaid istus kahel toolil korraga. Just kui oli kandidaat, aga just kui oli sõltumatu õiguskantsler. Ja seda seadus ei luba teha. Eriti ei luba seda seadust teha olukorras, kui ta ise taotleb hääli riigi kogult, kelle järelvalvajad on see sisuliselt sama lugu, kui ülemus läheb oma alluvate juurde ja ütleb, et tehke mulle palgakõrgendus.
0: Ja.
1: Et noh, mis need alluvad siis
0: aga nüüd ette? Aga vaata, kuidas nad mängivad praegu nüüd jälle avalikuse teadmatusele. Ei, ta ei ole praegu ametis, ta on praegu puhkusel. Kujutad ette, ta on puhkusel ja seetõttu ta ei ole praegu ametis. Ja seetõttu ta saab kandideerida. No lihtsalt keda te lollitate?
1: No lollikesi püüavad, aga veel on üks probleem. Ja see probleem on minu mõelest jälle, ütleme selles mõttes, see on nüüd juba poliitiline probleem. Nüüd kui me hakkame võtma aegrida, mida on Ülle Madise avalikusele öelnud või ka Riigikogu liikmetele või fraktsiooni või parteijuhtidele selle suhtlemise ajal, mis siin on, siis tema ju sellised nii-öelda maha löödud vajad, mis tingimustega ta on nõus või mis tingimused temal on vajalikud, et ta oleks nõus, need on kogu aeg pärast tagantjärgi ümber muudetud. Algutades, mina olen nõus hakkama kandidaadiks, kui ma olen leeride ja koalitsiooni ja opositsiooni ülene. No leeride ülene, no meil nii-öelda konservatiivne leer ja liberaalne leer Eestis. Aga kes ta lõpuks üles seadis? Liberaalne leer. Reformierakond, Eesti 200, sotsid. No see ongi see liberaalne leer meil Eesti poliitikas, Eesti parlamendis vähemalt, okei, tegelikult kuulub sinna liberaalsesse leeri veel parlamendi väline erakond parempoolsed.
0: No me näeme
1: tegelikult. Ja nüüd on liitunud sellega siis noh, natukene ka kapist välja tulnud Isamaa, kes sellele liberaalsele leerile appi läks, sest et muidu ei tule hääled kokku. Aga põhimõtteliselt Ülle Madise oli liberaalse leeri kandidaat ja tegelikult oli niimoodi, et Reformierakond otsustas ära, meile ta sobib. Ja siis öeldi teistele, et hakake nüüd

0: tema poolt hääletama. Ja näe, Isamaa hääletab. Isamaa läheb ja hääletab.
1: No vahepeal mängiti ju erilist lolli siin sellega, et püüti tekitada siis niinimetatud valimised. Ja käidi välja veel üks teine, ma ei tea, kas ta on kelluga, müürikelluga põllemees või ei ole. No väidetakse, et kõikide ülikoolide rektorid on meil vabamüürlased. Mul ei ole võimalus kontrollida, aga noh, igal juhul selge on see, et liberaalsele frontile vastuvõetav nii-öelda teine kandidaat, et mängida valimisi, Tiitland. Ja noh, kes siis tormas Tiitlandi toetama? Keskerakond. Ja meie soovime, et oleksid valimised. Meie soovime, et oleks kaks kandidaati. No haledasti kukkusite läbi. Isama tõmbas teil jällegi mütsi pähe, läks Madiset toetama ja teie ei saanud ka aknaalustega, kes ka rääkisid, kuidas nad tahaksid valimisi ja nemad alles valivad ja otsustavad ja mõtlevad, keda nad toetavad. No käis üleüldine veesogamine ja lolli mängimine ja seda kõike nimetatakse meil presidendi valimisteks.
0: Ja, aga noh, ma nagu selles mõttes, ma kirjutasin ka ühe Facebooki postituse selle konservatiivse leeri kohta, et meil liberaalne leer on olemas, kõik teavad, eks ole, tegid meile homo abielu, tegid meile siin, teevad meile rohepööret, teevad meile kõike seda, tegid meile automaksu, tegid meile kõik maksutõusud, see on sotsid, Eesti 200, refid. Ja siis räägitakse meil konservatiivsest leerist ekreike, kõik me teame, et see on õudne ike. Ekre, Isamaa ja Keskerakond, ainult, et seda leeri kahjuks praktikas näeb õige harva tegutsemas, sest et noh, tegelikult ongi ainult üks konservatiivne erakond Eestis ja see on Eesti konservatiivne rahvaerakond. Isamaa läks reformierakonna kandidaadi taha ja Keskerakond, kuna ta ei tahtnud minna reformierakonna kandidaadi taha, targasti tegid, sest ausalt öeldes, miks peaks opositsioonierakond toetama reformierakonna vähemusvalitsuse kandidaati, siis aga noh, meid ka toetada ei taha, sind ka toetada ei taha, siis otsisid endal Tiitlandi. No kes on Tiitland? Tiitland on innukas immigratsioonipooldaja, innukas globalist, innukas rohepööraja, selle meie põlevkivitööstuse välja suretaja, innukas selline vasakpoolse rahvusvahelise sellise, noh, sellise pseudoteadusliku maffia hästi sisse töötanud inimene.
1: Meie usaldame teadust.
0: Ei ole teadlane, on teadusbürokraat ka muide. No, teadusbürokraat ka. No. Ja noh, kuidas saab mõni konservatiivne erakond toetada globalisti, liberaali, vasakpoolset immigratsioonipooldajat, põlevkivi väljasuretajat, no ainult siis, kui sa tegelikult päris konservatiiv ikkagi ei ole. Kuidas saab üks ennast rahvuslikuks erakonnaks pidav erakond toetada globalisti, liberaali, nagu on Ülle Madise, no tegelikult ei saa, no. Et ma ütlesin mõlemale ikkagi nii öelda konservatiivse erakonna kolleegile, et kui te tahate valimisi, siis on valik olemas. Päris valik. Mitte valik kahe globalistist liberaali vahel, vaid päriselt konservatiivi.
1: No neid globalistist liberaale oli siin ju vahepeal veel. No Jonatan Vseviov, kelle isa on mu ülikooli kaaslane, kes tegi pärast ülikooli nõukogude süsteemis väga edukat parteilist karjääri.
0: Ka teadust.
1: Nii nimetatud teadust oli minu mõelest partei ajaloo instituudi võibolla oli, ma võin eksida, aga minu meelest oli isegi direktor päris lõpus. Ja no, see tähendab partei ajal on, no, tänapäeval parteisid on rohkem, aga no, tolle ajal oli üks kompartei. Nii et noh, kui meil on Ülle Madise puhul tegemist kommunistlikust perekonnast pärit inimesega, siis ka Vsevievi puhul on meil tegemist kommunistlikust perekonnast pärit inimesega. Ja kõige hämmastavam on see, et mind, kellel ei ole kunagi komparteiga midagi pistmist olnud, sõimatakse nende samade liberaalide, nende samade kommunistide poolt asutatud erakondade, liikmete ja toetajate poolt vanaks kommeriks. Mul ei ole midagi vana kommariga. See, et ma ülikooli järgselt suunatuna Eesti raamatusse olin kohustatud formaalselt toimetama kompartei manifesti, ei tee minust kommarit.
0: No siis olid, no selles mõttes, et siis sellise loogika järgi oli iga katlakütja, kes aitas Nõukogude Liidus torustiku soojas hoida, aitas kaasa nõukogude võimul, oli vana kombar, see on nii alatu lai, mis on, aga tulen korra tagasi selle Ülle Madise nagu, noh, minu jaoks on see valelikkus. Kui sa ütled, et ma olen nõus kandideerima tingimusel, et ma ei ole ühe või teise leeri kandidaat, vaid leeride ülene.
1: No aga nüüd ongi leeride ülene.
0: Ja siis taganes see.
1: Isama on ju leeride ülene nüüd.
0: No ainult.
1: Jällegi jokk.
0: No on jokk, ja. Aga siis ta rääkis ka seda, et tema ei ole nõus kandideerima valijameeste kogus. Et tema on ainult siis, kui riigikogus ja rohkem mitte. Siis paistis vahepeal, et asi võib minna valijameeste kogusse. Siis tuli välja, tegi avaliku avalduse. Kui juba tegema hakata, siis tuleb lõpuni minna, ta on nõus ka valijameeste kogus. Ja see on aga vastavalt sellele, kuidas parajasti sel päeval on kasulik ja paistab olevat populaarsem, vastavalt sellele on sõnumid. Et mitte midagi sellest, mis sa lubad, mis sa kinnitad, et ma teen või jätan tegemata, ei ole tegelikult kindel. See kõik on, noh, niimoodi ümberlepitav.
1: Ja kõik on ujuv.
0: Vajadusel teistmoodi tehtav. No vaat, antke andeks, selline inimene presidendi ametisse läheb. Presidendi ametiga hakkama ei saa.
1: No ma tooksin siia nüüd ühe mõõtme. Noh, ma ikkagi välispoliitika huviline eluaeg olnud ja isegi julgen öelda, et natuke asjatundja. Et kui kogu see presidendi kamma jaa käima läks, siis oli ju kindel nõudmine. President peab olema julgeoleku ja välispoliitika tugev asjatundja.
0: Sest
1: ja
0: see oli ju põhjus, miks tänane president ei sobi. Et ta ja, ei piisavalt
1: just,
0: tugev.
1: Just. No nii, ja nüüd ma esitan küsimuse suurele ringile. Ma olen seda esitanud ka üksikutes intervjuudes varem ja ma olen esitanud seda ka siin Riigikogu liikmetele ja muudele inimestele. Aga kas te kujutate ette nüüd, et Ülle Madise on selle kaalukategooria poliitik ka presidendi ametis, kes on võrdväärsena võimeline kohtuma Donald Trumpiga, võrdväärsena võimeline kohtuma Vladimir Putiniga, võrdväärsena võimeline kohtuma Erdoganiga, Siiga, ma ei tea, ajatolladega, ükskõik kellega, Modiga, India peaministriga. Kujutage ette, et ta võtab selle ametnike poolt kokku kirjutatud jutupunktide mapi endale põlve peale ja hakkab sealt siis püüdlikult tähtähelt maha lugema seda, mida ametnikud on siis öelnud, kuidas Eesti on e-riik ja Eesti on digiriik ja Eesti on edukas postkommunistlik riik ja nii edasi, kogu see repertuaar, mida meil siin on no, presidendist presidendini käidud mööda maailma ja tuututatud ja mis ei pea absoluutselt enam paika, sest meie e-riik lonkab kõiki jalgu. Digiriigina oleme juba ammu jalgu jäänud, meist mööda läinud arengumaadele ja nii edasi ja nii edasi. Et ma ei kujuta ette, et keegi sellist partnerit läbirääkimistel tegelike maailmapoliitika otsustajate poolt suudaks tõsiselt võtta. No lihtsalt ei suuda.
0: No meie erikaal on niigi väike, nii et sa pead seal olema eriti tubli. Aga no see, no see lihtsalt ei ole tehtav. Aga on üks selline nagu täiesti nagu see jäme rasvane joon veel, mida no ei saa jätta välja toomata, sest et meedia vaikib selle täielikult maha. Ja see on seksismiskandaal, mis Ülle Madisel on. Ülle Madise alustas oma karjääri, vale on öelda, et alustas oma karjääri, aga oma karjääri jooksul algusaegadel oli ka Toomas Heldik Irvese, kes tol ajal oli president, Kadriorus õigusnõunik. Sel ajal tema ka vedas seda e-valimiste asja. Nii, ja samal ajal töötas seal Kadriorus Irvese teise nõunikuna Ivi Anna Masso. Ja meedias tõmmati käima anonüümsete lekitajate abiga siis mingisugune seksiskandaal, just kui oleks väide oli, et Ivi Anna Masso on Ilvese armuke, Ivi Anna Masso lükkab selle tagasi ja Ülle Madise oli Ivi Anna Massole nähvanud, et sa peaksid ennast meelitatuna tundma, et Ilves peab sind pandavaks, selline sõnavara. Nüüd kujutame korraks ette, et mõni täna kõrget ametit kampaanias olev, nii-öelda ametit taotlev meespoliitik, veelgi enam täna kõrget ametit taotlev konservatiivne meespoliitik, oleks 20 aastat tagasi esinenud sellise sõnavõtuga ja see tuleb nüüd välja kampaanias. No, elusast peast süüakse ära. Me too liikumine lihtsalt lööks sind absoluutselt jalad ülespidi risti. kõik teaksid, kui sobimatu ja kui võimatu on sellisel inimesel lubada ühtegi ametit pidada. Aga mis meil toimub? Isamaast Riina Solman ütleb, et naisena ja kristlasena temal ei ole mingit muud valikut kui toetada teist naist. Mis siis, et see teine naine on naiste vastase seksuaalse vägivalla õhutaja ja sellega vahele jääd, see on suur avalik teema. Aga skandaali ei ole, sest kokku on lepitud, et skandaali ei ole, sest et see skandaal ei oleks abiks narratiivile, ei oleks abiks sellele kampaaniale. Lihtsalt lepime kõik vaikivalt kokku, et me ei räägi sellest asjast. See lihtsalt ei tule praegu kasuks meile.
1: No nii nagu peavoolumeedia leppis ju kokku, et vaikime maha Helme kandidatuuri. Vaikime maha, et EKRE'l on oma kandidaat. Lipsamisi siit ja sealt mainiti, aga põhimõtteliselt, no kellest räägiti? Räägiti Hannes Hansost, räägiti Jonathan Seviovist, räägiti Maive Rutest, räägiti Indrek Laulust. Vaat kõik väga tõsiselt võetavad kandidaadid erinevalt Mart Helmest. Ja Tiit Land muidugi pumbati veel eriti üles. Riho ühtegi oli vahepeal siin korraks virventaks ka, eks ole. Vaat need olid kõik tõsised kandidaadid. Nende puhul nagu ei olnud seda puuet nagu meil. Ehk minul, et ei ole 21 allkirja, et üles seada. Nendel oli just nagu automaatselt olemas. Ehkki neil kellelgi ei olnud ja nagu me nägime, Tiit Landil ei saanudki kokku. Ei saanudki. Mis sellest, et meedia juba tõstis ta peaaegu, et Kadriorgu?
0: Ja mis sellest, et me ütlesime sellest päevast alates, kui me sinu kandidatuuri välja kuulutasime, meie plaan, me teame, et meil ei ole Riigikogus 21 allkirja, meie plaan on minna valijameeste kogusse ja seal sind üles seada, seal meil on 21 allkirja, seal me otsime koalitsiooni teiste erakondadega, nii-öelda konservatiivse leeri erakondadega ja seal on šants olemas. See oli meie plaan. Me ei rääkinud kunagi, vastupidi igakord rõhutsime, et me Riigikogus ei proovigi sind üles panna ja ajakirjanikud küsivad mul hommikust õhtuni, kus te kavatsete saada need puudulevad hääled, et Mart Helme kandidatuur Riigikogus üles seada? Me ei ole kunagi kavatsenud, aga tulen selle seksiskandaali juurde tagasi või seksismiskandaali juurde täpsemalt öeldes. Et võt, nüüd on küll niimoodi, et kuna te praegu olete vaid liberaalid, kuna te praegu olete vaid feministid, kaasaratud meesterahvastest feministid, kes meil siin särki revivad, Tanel Kiiged ja kes meil siin kõik need muud tüübid on, kes kätt väristavad ja nutavad naiste õiguste pärast ja naiste raske elu pärast. Te praegu olete vaid, nii nagu te olite vaid siis, kui Jürgen Ligi sõimas ja solvas Riigikogu naisliikmeid, siis te olite ka kõik vaid, siis teil ei olnud mitte midagi öelda naiste alandamise ja seksismi kohta. Nii nagu te olite vaid siis, kui naisi peksis mees boksija olümpiamängude ajal, nimetasime seda transsooliseks naisboksijaks, tegelikult oli tavaline mees, kes läks naise vastu boksiringi, lõi tal esimese poole minutiga ninalu pool, te olite vaid. Teid ei huvitanud naiste kaitsmine, naiste õiguste kaitsmine, teid ei huvita praegu naiste kaitsmine sellise asja eest, mis juhtus seal Ilvese õukonnas. Te olete vaid sellepärast, et see ei ole abiks teile, teie raevukas vihkamises meeste ja konservatiivide vastu. See ei ole abiks teie äärmusfeministliku ideoloogi edendamisel. Aga olge järgmine kord ka vaid. Kui mingisugune järgmine teema tuleb, kus teil oleks võimalik süüdistada mõnda konservatiivi või mõnda meest, olge vaid. Lihtsalt olge vaid.
1: No jah, aga siin on ikkagi mitte ainult need sotsid ja kogu see liberaalne seltskond, kes meil siin seda Eestit hävitab, vaid siin on ikkagi meie liberaalne ajakirjandus. Meie kogu meie liberaalne ajakirjandus alates ERR-ist, noh, meil on põhimõtteliselt kolm gruppi. ERR, eks ole, oma kanalitega, siis meil on Postimees, mis on kõige võimsam, aga tegelikult ka liberaalne, ehkki räägib siin mingit konservatiivset, ma ei tea, häälitsusi aegalt. Ja siis on meil täiesti aggressiivselt vasakpoolne Delfi või
0: äärmuslik propaganda kanal, Ekspress.
1: Ja kõik nad on tegelikult liberastlikud ja kõik nad tegelikult töötavad Eesti püsima jäämise vastu. Ja kõik nad töötavad selle vastu, et Eestis mingigi normaalsus ja sellel normaalsusel seisev jätkusuutlik rahvuslikkus ja rahvusriiklus saaksid kesta. Et teate kõik üks punt Ja kuna siis kui on vaja maha materdada normaalsust ja normaalsuse eest seisvaid poliitikuid ja poliitilisi jõude, vaat siis te panete kogu oma killavoori käima. Aga kui on maha vaja vaikida teie oma liberaalse frondi inimeste alatu, tülgastavalt alatu käitumine, siis te olete vait. Ma ütlen teile, sõbrad, see ei saa püsima jääda. See ei saa püsima jääda. Teise hävitate ise ennast.
0: Aga ma võtan meie asja kokku praegu. Meie kampaania jätkub. President ei ole valitud senikaua, kuni president ei ole valitud. Suve jooksul on olnud EKRE teinud 65 rahvakohtumist ja teile üritust rahvahulgas, kus me oleme oma programmi tutvustanud, oma kandidaati tutvustanud, allkirju kogunud Mart Helmele. Ka täna saab anda toetusallkirja nii presidendi otsevalimistele kui Mart Helme kandidatuurile www.rahvatahe.ee ja me jätkame seda, kuni president on valitud. Ja Eesti kõikide parameetrite järgi, mida on nõudnud liberaalid, mida on nõudnud isamaalased, mida on nõudnud keskerakondlased, mida on nõudnud ajakirjanikud, kõikidele parameetritele vastav kandidaat istub siin minu kõrval ja oleks Eestile kõige parem kandidaat ja meie töötame jätkuvalt selle nimel, et presidendi valimised liiguksid valijameste kogusse ja valijameste kogus valitakse ära Mart Helme.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
0: Jätkame saadet, saate minu räägime asjast. Asjast räägime siin Mart Helme ja mina Martin Helme. Räägime natuke majanduskasvust. Ma käisin augusti esimesel poolel on selline üritus nagu Paide arvamusfestival. Rahva hulgas tuntud ka kui riigipoolt kinni makstud sotsialistide suvepäevad. Ja seal on ürituse lõpus on alati siis erakonna esimeste debatt, kus ma mitu aastat järjest ei ole käinud, aga sel aastal, kuna meil oli põhimõtteliselt üsna lähedal sellele olid erakonna suvepäevad, samal ajal siis ma astusin läbi. Ja no, see oli natukene piinlik oli seda vaadata, missugust rumalat ja küündimatut ja inimeste üle irvitavat juttu ajab meil vähemusvalitsuse esindajad Mihal ja Kristina Kallas. Aga mida siis Mihal rääkis? Mihali nii-öelda plaat, millega nad kavatsevad valimistele välja minna, on see, et nemad panid majanduse kasvama. Majandus kasvab teist kvartalit järjest. Palgad kasvavad. Ja ma, nagu tuletaks meelde nii Mihalile kui kõigile inimestele, kes vaatavad, kuulavad. Reformierakond tuli võimule 21. aasta alguses. 2021, kui EKRE valitsus pikali joksti. Ja 22. aastal ja 21. aastal oli veel majanduskasv. No selle nad pärisid eelmiselt valitsuselt. 22. aastal algas energiakriis ja algas majanduslangus. Majanduslangus kestis 25. aastani. Kokku oli Eestis 13 kvartalit majanduslangust. 13 kvartalit majanduslangust. Kokku langes Eesti majandus üle 10% selle perioodi jooksul. Üle 10%. Ja selle majanduslangusega oli Eesti Euroopa kõige pikemas majanduslanguses, kõige sügavamas majanduslanguses, kõige laiapõhjalisemas, selles mõttes, et see puudutas kõiki sektoreid, alates põllumajandusest, energeetikast, kõik teenindussektorid, kõik kannatasid. Ja Eesti on olnud Euroopa kõige kõrgema inflatsiooniga riik, alates sellest ajast, kui Kaja Kallas tuli võimule ja koos Akkermanide ja asjadega ja kes meil siin need Mart Võrklaevud ja nüüd on Jürgen Ligid on hakanud nii-öelda eelarved korda tegema ja majandust kasvama panema, on Eestis inflatsioon olnud umbes 50%. Kui te 21. aastal saite 100 eurot raha kuskilt, siis tänaseks on seis selline, et selle sama 100 eurosega saate te sama palju kaupa kui 21. aastal 50 euroga. Ehk siis poole vähem. Ja nüüd on siis kaks kvartalit järjest olnud majanduskasvu väidetavast.
1: No mis kasv see on? See on ju ka mingisugune
0: Vindub.
1: No see võrrelda võib niimoodi, et inimene on pikalt näljas olnud. No peaaegu juba nälga surnud. Ja siis hakatakse talle mingit kuivand leivakannikat andma. Ja siis öeldakse, et aga me ju toidame sind. Näed, sa ei surnud käe.
0: Nälg on lõppenud.
1: Nälja aeg on lõppenud.
0: ja no sama lugu, kukud sügavale auku, eks ole. auk läheb, muidu kui sügavamaks läheb ja siis ühel hetkel enam auku põhi ei vaju põhi alla poole ja siis lõpuks antakse sulle sinna alla ka redel ja astud esimese redeli pulga peale, oi kui hea, no näe täitsa juba liigub üles poole. Aga ma tegin siin väikese statistika, väliseksperdid. Meie reformierakonnased usuvad välisekspertidesse. Ehk Maailma Majandus- ja Koostööorganisatsioon OECD on teinud statistikat ja võtnud kokku siis umbes 35 arenenud majandusega riigi palga ostujõu kasvu viimasel 5 aastal. See on täpselt sellest ajast alates, kui Kaja Kallas sai peaministriks, 21. aasta kvartal oli siis esimene aasta, noh ütleme siis koronapandeemiast välja tulemise aeg võeti selleks esimeseks perioodiks. Ja viimane kvartal, mis meil sisse võeti, oli selle aasta esimene kvartal, mille poolest see meile tähtis on. Noh, nad tahtsid võimalikult värsket statistikat teha, aga meile on see tähtis sellepärast, et sellesse selle aasta esimese kvartalisse jõudis sisse ka see tulumaksu muudatus, mille üle siin reformierakond kireb, et kõigil oli võit. Ja selle 5-aastase perioodi sees, arvestades inflatsiooni, on Eestis palga ostujõud, ehk inimeste elu paranemine, inimeste sissetulekute paranemine toimunud 0,1% võrra. 0,1%. Ärge nüüd öelge, et kasvu pole olnud. Kasvame, 0,1% kasvame. Samal ajal näiteks Ungari. Palju neatud ja vihatud Orbani juhitud Ungaris kasvas palk, reaalne sissetulek. Inflatsiooniga juba arvestatud kõik. Üle 30%, 29, midagi, 30%.
1: No praegu Ungaris muidugi on positiivsed muudatused, mis tähendab seda, et Madjar juba lammutab.
0: Kõik majandus täielikult langeb seal ja inflatsioon on kerima läinud ja mis kõik veel, aga ma, no, me võime Ungarist rääkida ja see on väga, väga tõsine teema, aga me täna seda ei mahuta ära siia, aga meie palk kasvas 0,1%. Jälle seal samas arvamusfestivali räägib meile Mihal, kuidas ei noh, välistingimused on olnud. Meil on sõda, meil on energiakriis, meil on korona, meil on see teine kolmas. Siis küsid, et kuule, me oleme samas piirkonnas Soomega, Leeduga, Lätiga, Poolaga. Isegi Soomel, mida peetakse ju selliseks, noh, nii-öelda selliseks valmis riigiks, kus kasvuruumi on vähem kui meil. Soomes on parem majanduskasv, Soomes on parem palgakasv, Soomes on väiksem eelarvedefitsiit kui Eestis. Vaatame Lätit, Leedut, Lätis, Leedus reaalne palgakasv 7-8-9%. Poolas veel rohkem, et aga kuidas siis need riigid, kes ka Venemaaga piirnevad, kes ka on meiega samas majandusruumis, kellel on ka energia, noh sama nii-öelda laiuskraad, ilm on sama halb, eks ole, et kuidas neil kõik kasvab ja meil nii halvasti on? Valitsuse poliitika tõttu on vastus.
1: Ma toon ühe näite elust enesest Eesti ja Soome võrdluses. Üks mu poegadest leidis internetis ühe sellise antiikse mööbliesime. See asub Soomes või asus Soomes. Sõitis sinna, selgus, et see mees, kes müüb, on tuletõrjuja ja elas uhkes majas. Ja kuidagi tuli jutuks siis seal nendel oma vahel ja ma ostsin selle maja hiljuti. Tuletõrjuja ostis maja hiljuti uue korraliku uhke maja. Kas meie tuletõrjuja saab endale niimoodi maja osta? Kusjuures see ei olnud mingisugune kolka küla. Ega maa piirkond, kus võib-olla jah, et noh, inimesed lahkuvad ja kinnisvaral pole enam väärtust. Ei, see oli Turulinnas. See on Soome suuruselt teine linn. Soome vana traditsiooniline pealinn enne Helsingit. Ei ole kolgas. Korralik linnaline keskus, korralik linnamaja. Tuletõrjuja ostis uue maja. Vaat niimoodi. Vaat see on nüüd näide sellest, et Soome on nii kõrgel, et isegi kui Soome majandus langeb natuke, see tähendab seda, et seal elujärg ei kahane nii kiiresti ja nii katastroofiliselt. Aga me oleme kogu aeg põhjas. Me sumpame nagu mingisugused mudas kogu aeg. Nagu soos käimine. Tõmbad jala välja, astud sammu ja vajud jälle sisse. Ja niimoodi kogu aeg vaevaliselt.
0: Aga see on meie riigi poliitika. See on meie valitsuse poliitika, mis selle teinud on. Sest et isegi sellises olukorras võrrelda Soomega, võrrelda Lätiga. No me kõik arvame lätlased leedusud, kes on kuue varbaga ja kes kuidas. No Eelarve defitsiit on väiksem, riigivõla kasv on väiksem, majanduskasv on suurem, palgakasv on suurem. No, et, no kaua me siis nagu räägime ise endale, et need on välised tingimused ja kõigil on raske. Ei ole, tuleb välja, et ainult meil on raske.
1: No mida on nüüd välja mõelnud siis ikkagi kogu see reformi maffia, nagu teda rahvahulgas ka nimetatakse, on see, et pähe on istutud statistika ametile ja teistele ametitele, et need muudaks statistika metodoloogiat. Ja kuna nüüd loomulikult poliitikute tungivatele soovidele vastu tulles on korrigeeritud statistika metodoloogiat, siis statistika on hakanud näitama, et meil tegelikult ei ole nii halvasti, nagu me siiani oleme arvanud. Et inimesed, te saate valesti aru. Teil on tunnetuslik dissonants, kognitiivne dissonants. Te tegelikult ei saa aru, kui hästi te elate.
0: No, aga vabariigi taasiseseisvumispäeval ju kõik kõned olid sellised, et me peaks rohkem endale meelde tuletama, kui hästi me elame. Ja noh, subjektiivselt või objektiivselt, mida teeb jälle meile Mihhail ju kogu aeg, võrdleb meid aastaga 91 või ma ei tea mingisuguse sellise perioodiga, et oi, meil on kasvanud 300% see ja 300% tule taevas. Tüüpiline nõukogude propaganda võte võrrelda seda, mis oli tsaari aja viimase aasta, ma ei tea, põllumajandustoodang, et Nõukogude Liidus oli ikka palju suurem.
1: Võrreldes 1913. aastaga.
0: On ikka elu palju parem. No.
1: Ja nüüd on läinud elu palju paremaks. Aga nüüd on traktorid.
0: Meil ka on võrreldes 1913. aastaga elu paremaks läinud. Ja kui me võrdleme veel Liivisõja järgse ajaga, siis on täitsa kohe elu läinud jaoks. Ma hämmastav, et keegi võtab tõsi. Ma tahan paar asja siia veel selle majanduse juurde ära rääkida. Diisli hind on õudne. Kõik peavoolu propaganda räägib, et süüdi selles on Donald Trump, sest tema alustas Iraani sõda. Aga kui me nüüd vaatame, et diisli hind on palju rohkem kõrge, kui seda peaks tingima nafta hind. Nafta hind on küll siin üles alla hüpanud, käis üle 100 vahepeal, praegu on alla, kõvasti alla 100 ja läheb kogu aeg alla poole, sest tegelikult on Hormusi väin lahti. Nendele, keda ameeriklased on otsustanud sealt läbi lasta, ainsad, kelle nafta seal liigu on iraanlased, nad mööda seda Omaani kalda äärt laevad sõidavad, mitte päris samas mahus kui ennem sõda, aga sõidavad. Nafta puudust maailmas ei ole. Nafta tootmist on suurendatud teistes riikides, kaasa arvatud Ameerikas endas, Venezuelaski. Nafta hind ei ole see põhjus, miks on diisel kallis. Tead, miks tegelikult diisel on kallis? Sellepärast, et me kõik rõkkame ja rõõmustame, kui ukrainlased lasevad õhku järjekordse Vene rafineerimistehase. Sest puha Euroopa Liit oma suurepärases rohepöördes on otsustanud rafineerimistehased kinni panna ja kust me saame rafineerimiseks vajaliku kaupa suures koguses Venemaalt ja siis ka Lähisidast. Noh, Iraan pommitas ka rafineerimistehaseid, seal tekkisid tõrked, aga põhimass diislist on Venemaalt. Ja ukrainlased nende samade ameeriklaste ja brittide ja sakslaste abiga pommitavad Vene rafineerimistehaseid. Ja iga kord, kui, nii nagu Igor Taro ükskord rääkis, kui ilus on vaadata, kuidas lõke põleb, kui ta mingi ustluuga seal põles, siis tuleb endale aru anda, et diisli hind jälle tõuseb, bensiini hind jälle tõuseb. Et see, miks on bensiin ja diisel kallid, ei ole mitte Iraani sõda, vaid on Ukraina sõda. Ja noh, sellest inimesed ei ole üldse kuulnudki, sest meedia ei räägi seda meile.
1: Ei, no meedia räägib meile sellest, kuidas Venemaal on bensiini puudus ja Venemaal ongi bensiini
0: ongi loomulikult,
1: puudus.
0: Ongi loomulikult, aga venelased selle tõttu panid ju ekspordi kinni ja selle tagajärjel tekkis puudus ka Euroopas muide. Et noh, need asjad on omavahel seotud. Aga noh, mis muidugi seisab sügisel ees, see saab kole olema selles mõttes, et meil 22. aastal kardeti tohutut energiakriisi ja noh, Vene gaasi siin vahepeal keerati kinni ja varud olid madalad ja nii väikseid varusid nagu praegu on Euroopas gaasil ei ole tükil ajal olnud, nendel kriisi aastatel ei olnud. Euroopal seisab ees sellel talvel tõeline kütusekriis. Ja noh, kuna väga palju tehakse ka diislist, tehakse ja gaasist, tehakse ka elektrit, siis elektrihinnad tõusevad, kütusehinnad tõusevad, et see majanduslik raskus, mis lähikuudel ees seisab, mitte ainult Eestil, vaid tervel Euroopal, on ma arvan rängem kui see, mis siin mõned aastat tagasi olid. Ja mida me selle taustal loeme, Euroopa Liit on otsustanud kehtestada reeglid ja Eesti on nende reeglitega nõus olnud, mis sisuliselt paneb kinni juba lähiaastatel põlevkivi õli tootmise Eestis. Põlevkivi õli, mida me siin oleme teinud põlevkivist, põlevkivist elektri tegemine on raiskav ja tekitab saastet, aga noh, teeme põlevkivi.
1: See on väide.
0: See on loll jutt muidugi selles mõttes, et CO2 ei ole mingisugune saaste, aga... Aga noh, et teeme siis põlevkivist õli, palju nagu vähem tossav kütus. Ei, see ka pannakse kinni. Eesti on, Euroopas on kaks riiki, mis toodavad sisuliselt ise naftat ehk õli. Ja Eesti on üks neist. Ja see pannakse kinni meil Euroopa komissioni otsusega rohepöörde
1: nimel. See on see elektrituru seadus, mille Eesti täiesti kriitika vabalt loomulikult oma rohehulluses heaks kiitis. Ja mille tulemus on see, et järgmise aasta kuskil jaanuaris-veebruaris, kui see kehtima hakkab, siis see muudab loomulikult mitte silmapilk, aga suhteliselt kiiresti põlevkiviõli tootmise kahjumlikuks.
0: Majanduslikult võimatuks, ja. No, trafib ta surnuks, maksustab surnuks.
1: Et, me oleme kogu selle kvoodikaubandusega sisuliselt hävitanud oma põlevkivi elektri tootmise, liigume lõpliku kinnipanemise suunas ja siis räägib meiles Andres Sutt, majandusminister või mis iganes minister ta meil on, sellest, kuidas põlevkivist ei tasu elektrit toota. Muidugi ei tasu, kui sa surnuks maksustad. Ja nüüd siis maksustatakse surnuks ka põlevkivi õli tootmine, mis on...
0: Puhas eksport.
1: Ekspordi artikkel toob meile... Eesti on ju nii kroonilises väliskaubandus defitsiidis. Aga nüüd siis kaob veel ära üks allikas, kust meie väliskaubandus vähegi mingilgi määral tasakaalustus. Ja loomulikult kasutati seda, aga ma ei ole muidugi statistikaga kursis, kütteõlina.
0: No üldiselt saab kasutada, selles mõttes, et ta on nüüd raske õli, ta ei ole nagu puhas diisel, aga laevad ja muidugi jah, katlamajad saavad seda kasutada. Ja selle ära hävitamine on absoluutne. Meil on valitsuse asemel on meil hävituspataljon ja täna on ta vähemusvalitsus ja see vähemusvalitsus tuleb maha võtta. Kiiremas korras maha võtta see ettekujutus, et ei, nüüd neil ei ole riigikogus hääli ja selle tõttu last nad olla, mis nad ikka kahju saavad teha, iga päev teevad kahju. Iga jumala päev teatud.
1: Ei, ega siis kõike otsuseid ei võta vastu valitsus riigikogust läbi lastes, nagu me teame. Valitsus on väga paljudel puhkudel võimeline ja saab asju määrata ka oma määrustega. Ja ministrid saavad isegi oma määrustega. Eelarve
0: tõstmistega, ja personalipoliitika.
1: Ei ole üldse juttugi sellest, et nad ei saa kahju teha. Nad teevad kahju ja isegi kui nad mitte midagi üldse ei tee, ka see on kahju tegemine.
0: Ja, sest Eestit on vaja aktiivselt paremuse poole nügida või lükata, mitte lastadel tiksuda kuhugi mülkasse.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
0: Aga liigume viimase teema juurde, välisteema või ka tegelikult juba otsapidi siseriiklik teema ja see on immigratsioon. Augustis puhkes, augusti alguses puhkes Marokkos asuvad Hispaania enklaavid, nagu neid nimetatakse. Gibraltari lähedal on Hispaanial juba 18. osad, juba 17. sajandist sellised sõjalised eelpostid olid, mille ümber tekisid hiljem linnad. Osad nendest linnadest on päris suured, seal 60 000, 80 000, täiesti, põhimõtteliselt täiesti valged linnad, hispaanlased elavad seal ainult. Ongi puhas Hispaania territoorium. Mitu sada aastat juba ammu Hispaania territoorium. Traataed on ümber, teisel pool traataeda on kõrbes, kuskil kaugemal elavad siis berberid või marokkolased, moslemid. Ja nii nagu 2015. aasta immigratsioonikriis, ka see Marokko immigratsioonikriis on ju tegelikult valitsuse enda poolt tekitatud. Valitsus andis välja selge signaali, meie ei hakka takistama, me ei võta midagi jõulist ette. Me proovime kuidagi selle asja ära lahendada. Ja 100 000 hakkasid tulema. Marokko valitsus muidugi soosis seda, Marokko valitsus kasutas seda surve vahendina oma vaidlustes Hispaania valitsusega. Neil on vaidlusaluseid teemasid palju, nii energeetikas kui välispoliitikas, mingites muudes teemades. Marokko valitsus tegi Hispaania valitsusele ja sellega sellist erilist mõnulist valu. Aga see valu tekitamine oli võimalik ainult tänu sellele, et Hispaania vasakäärmuslik valitsus, üdini korrumpeerunud vasakäärmuslik valitsus ise lasi sellel juhtuda. Ja sellel eellugu on ju see, et see sama Hispaania vasakäärmuslik valitsus kuulutas välja amnestia ja kodakondsuse andmise kõigile illegaalsetele immigrantidele, kes Hispaanias parasjugu on. Ja nad ise ütlesid, no neid on mõnisada tuhat, nüüd on neid juba miljon. Ja loomulikult terve Aafrika kuulis seda. Terve Aafrika kuulis, et kui ma Hispaaniasse nüüd jõuan, siis ma saan kohe Hispaania kodakondsuse. Viskas kõik asjad sinna paika, jooksis läbi traataedade, läbi kõrbete, et saaks Hispaaniasse kohale. No see on täielik katastroof, mis seal on. Massi vägistamised, massi rüüstamised, massi peksmised. Täielik lagastamine, mis no, seal toimub.
1: Ja inimesed ei saa võibolla aru, miks nad siis niimoodi käitusid. Aga loomulikult, kui sa tuled kuskilt Maroko või Aafrika sügavusest ja jõuad Seutasse või Casablancasse või kuskile sellesse Hispaania territooriumile, kus on ikkagi rahulik ja heaolu. Ei, no, aga sa oled näljane, sa oled janune, sa oled kaltsus, sa oled pesemata. Loomulikult tungid sa majadesse sisse, nõuad süüa, nõuad seda, et sul pesta saad, sa tahad juua saada. Sa näed seal kenasid noori naisi. Sa oled rahuldamata mingi meeste jõuk.
0: Aga nad tulevadki ju vallutama.
1: Et see on vallutus, täpselt nii. See ongi vallutus. See ei ole mitte midagi muud. Ja no, Euroopa komisjon, Euroopa riikide valitsused, kaasarvatud Eesti valitsus, tegelikult ju käsitlevad seda sisserännet ühe lahendusena oma demograafilistele ja tööjõu probleemidele, mida see sisseränne, see mass sisseränne ammu enam ei ole. Ta on ühiskondi hävitav, destabiliseeriv, purustav jõud. Aga ei, seda keeldutakse tunnistamast puht ideoloogilistel põhjustel.
0: Lugesin paar päeva tagasi sotsiaalmeedias ühe inglise mehe postitust, kes kirjutas, käisin täna jõusaalis. Mina ja veel üks valge mees olime jõusaalis. Ülejäänud jõusaal kubises India ja Araabia meestest, kes olid erakordselt räpased, kes harjutusi seal ei teinud, kes segasid kõik üksteist vahepeal omavahel kaklesid, lõhkusid masinaid, kes haisesid ja kes tegid kogu selle, kui sa üritasid kuhugi eemale minna, siis valgusid sulle järele ja tülitasid sind lakkamatult. Ja seda kirjutas, et massiimmigratsiooniga seoses räägitakse väga palju kuritegevusest ja see on päris. Vägistamised, röövimised, peksmised, nuad, machete rünnakud. Aga selle taustal on suurem probleem. Ja see on see, et meil ei ole võimalik enam elada nii, nagu me oleme harjunud ja nagu me tahame. Me oleme kaotamas oma keskkonda. Ja noh, seal Ceutas, no inimesed karjuvad appi. Ei saa välja tänavale minna, ei saa koera jalutama minna, ei saa poodi minna. Poe omanik ei saa poodi minna, poodi avamagi minna. Sellepärast, et ta võetakse tänaval röövitakse paljaks. Kui ta poe lahti teeb, siis parv moslemeid tuleb peale ja võtab kõik sealt politsei kutsumisel. Ei ole mingit mõtet, seal on kohalik oma kaitse organiseerunud ja nii edasi. See on massiline. Ma tegin väikest statistikat, et 2015 aastal, kui meil oli see suur immigratsioonikriis, siis just kõik oli šokeeritud. Oi, tuli üle 5 miljoni. Tuli seal mingi 5,2, midagi 5,3 miljonit, noh, hinnanguliselt. Aga tegelikult ja umbes pooled neist olid illegaalid. Tulidki oma paadiga, viskasid dokumentid vette, jalutasid üle piiri ja ütlesid siil, ma olen antka süüli. Aga teine pool, 2,5 miljonit oli täiesti ametlikult tulid läbi ülikoolide, nii nagu Tiit Land tahab, tulid mingite tööviisadega, tulid niisama turistiviisaga ja jäid. Pooled tulid. 2014, kui veel just kui kriisi ei olnud, tuli Euroopasse kokku nii illegaale kui dokumentidega või viisadega tuli 3,5 miljonit. Et see vahe oli 3,5 miljonilt 5,2 miljonile. No siis oli tohutu ühiskondlik vastureaktsioon. 2016. aastal tuli 5 miljonilt alla 3,6 miljonile. Ehk ikka veel rohkem tuli inimesi Euroopasse. Ja nad kõik tulevad Aafrikast ja Aasiast. Moslemiriikidest ja Aafrika riikidest. Noh, Aafrikas on ka moslemiriikid muidugi. Et ei langend 2014. aasta 3,4 miljoni immigrandini. 2016 oli 3,6. Igal aastal ikka rohkem. Ehk Viimase ja siis 2022, kui Ukraina sõda, siis tulid veel ukrainlased otsa, üle 7-8 miljonit inimest saabus. Nendest pooled siis olid ukrainlased ja teised pooled olid siis need samad moslemid ja afriklased. Et meil on viimase 10 aasta jooksul Euroopasse tulnud hinnanguliselt 55 miljonit.
1: See on 10% laias laastus.
0: Just, see on 10%.
1: Isegi rohkem.
0: Ja nad on noored, nad on peamiselt mehed, nad on absoluutselt seaduse kuuletud. Neid ei huvita ükski reegel. Nad teavad, et politsei ei võta nende vastu midagi ette, sest see on rassism. Nad teavad, et nad võivad lagastada, röövida. Nad teavad, et neile makstakse kõik kinni. Neile makstaksegi kõik kinni. Mis sa arvad, et nad läksid sinna jõusaali Inglismaal oma raha eest? Või? Kõik on sotsiaalabi. See sama valge inglane oli tal selle jõusaali ju ennem kinni maksnud. Spaad makstakse kinni, hotellid makstakse kinni, koolid makstakse kinni. Teater, kultuur makstakse kinni, sest et nad on ju vaesed kannatajad, asüülitaotlejad. Et eurooplased maksavad kinni enda tapmist, enda vägistamist, enda maa kaotamist, enda peremehe staatuse kaotamist oma kodumaal ja enda kultuurikeskkonna hävitamist. Ja kes seda veavad? Seda veavad vasakäärmuslikud Euroopa poliitikud. Just nimelt need, kes täna valivad Ülle Madised, kes seatsid, kes toetasid sama Tiit Land, kogu see professorite, punaprofessorite kamp on seda juttu rääkinud meile. Need veavad seda.
1: No kogu see meie intellektuaalne eliit, igasugused näitlejad, kirjanikud, kes kõik on vasakpoolsed. Meenutame, kuidas siin need näitlejad meil rääkisid, teeme kapiukse lahti, seal kolli ei ole. No koll on seal, tuleb järjest.
0: Rae vald, teeb teate, neil on kriis, neil pole alajaalisi immigrante kuhugi panna, neil on üle 100 alajaalise mingisuguse musta, keda kui, no, seadus ei luba midagi nendega ettevõtta, siis tuleb välja. Kõik need alajaalised on 30. eluaastates. Nad lihtsalt ütlesid, et nad on 16 aastased. Aga näe, Rae vald teeskleb, et me ei saa midagi teha. Eesti riik teeskleb, et me ei saa midagi teha. Igor Taro ütleb, et tema ei saa mitte midagi teha. Midagi ei olegi teha. Eesti ka, meil tuleb uudis otsa, kuidas Eestis igal nädalal avastatakse üle 100 illegaalse. Me käib mingi tohutu inimkaubandus Läti piirist, Vene piirist üle. Mihali valitsust. Tarvad asjad keegi mitte midagi ei tee. Ajakirjandus, noh, moka otsast mainib midagi, aga noh, tegelikult midagi teha. Ja see on olukorras, kus meil on tulnud 100 000 ukrainlast. Noh, ärme,
1: nii nimetatud
0: ukrainlast, kes kõik räägivad vene keelt millegi pärast. Et noh, see ei ole ainult Ceutas, Marokko või Hispaania või Kreeka või Inglismaa või Prantsusmaa. See on ka Eestis. Ja Eestis ei ole ühtegi teist erakonda peale meie, kes tegelikult tahaks selle olukorra lahendada. See lahendus on väga lihtne. Kõik tuleb ära saata Eestist. Kõik no, tuleb välja saata.
1: Üks asja on ära saata, teine asja on piirid kinni.
0: No, esiteks muidugi mitte lasta neid sisse tulla ja teiseks ega siin mingit muud lahendust ei ole. Me võime siin arutada mingit rahvusvahelist õigust või mingist humanitaar asja. Kõik, kas on tulnud viimase 10 aasta jooksul tagasi sinna, kus on tulnud. See on kõige väiksem pisarate ja vere valik. Kõige väiksem pisarate ja vere valik. Kui sa seda ei tee, siis on pisarad ja verd igal juhul palju rohkem ja igal aastal palju rohkem. Ja kõik, kes hakkavad selle peale nina krimpsutama, tahavad ja toovad meile pisaraid ja verd. Nüüd, noh, me oleme ainus, kes sellega tahavad tegeleda. Aga noh, mine küsi Ülle Madiselt või Tiit Landilt või Maive Ruttelt midagi selle kohta, siis hakkavad meile ju mingisugust juriidilist kelbast ajama.
1: No jah, ja sellega teevad nad mida? Hävitavad Eesti rahvast. Nad hävitavad sõna otsese mõttes Eesti rahvast, sest ei ole meil, kõik võivad ju rääkida majanduskriisist ja mitte toime tulekust. Aga tegelikult selle kõige tulemuseks on meie demograafiline kriis ja meie rahvuskehandi lahustumine ja häving. Ja milleks meil siis kõik see julgeolek ja kõik muu? Lihtsalt mõtetu.
0: Raha raiskamine, närvikulu. Ma tahan seda, siin oli no, 20. augusti puhul ka mingid kõnesid peeti ja nii. No, me ütleme lihtsalt asja. Meie jätkuvalt võitleme selle Eesti eest, mis 20. augusti 91 taastati. Rahvusriik Eesti eest, perekeskse Eesti eest, peremehe, rahvus Eesti rahva peremehe staatusega Eesti eest. Selle riigi eest võitleme ja me oleme ainsad. Me oleme jätkuvalt ainsad ja nagu näete, päris heas formis. Täname vaatamast, olge meiega jälle järgmisel nädalal. Ma vahepeal ütlen veel ära lisainfokillu. Me kutsume inimesi piketile teisel septembril, kui Riigikogu hakkab presidendi valimiste siis seda, ma ei tea, kuidas me seda show
1: nimetame.
0: Me kutsume inimesi Toompeale, piketile nõudma presidendi otsevalimisi. Et jälgige reklaami uutest uudistest, meie kanalitest. Meie oleme kogu aeg seisnud otsevalimiste eest, seisame jätkuvalt. Olge meiega.
2: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee. Poliitika.

0: jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
1: Sega pakendisse.
0: Kas loputan ära ka?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab. Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus, iga sõit on elamus.
3: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
3: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
4: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
1: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
5: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.

0: või firma peale baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Bar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee , maitse peitub nüanssides .
1: arvuti on uimane või kuumeneb üle , sülearvuti ekraan läks katki , süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub . Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt , mida teha . Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta . vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu . Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid , tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile . osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee . Maxi IT , sinu usaldusväärne IT-partner Tartus .
2: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama . 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal . Saadaval kohalike kalurite parimad palad . Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised . Pilet 5 eurot . Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta . Peaesineja Netsa ja Küla bänd . Vaata lähemalt ulgepark.ee . kaasrahastanud Euroopa Liit .
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse . Avamise puhul soodsad hinnad . Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee . kaunis kodu Gardiiniaga .
4: Daikin , Termia ja Midea , maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas . Auraterm , soojuspumpade müük , paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis . tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas , Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee .
5: Ring FM .

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
3: Rohelisse konteinerisse.
2: Kas kaanega koos?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
9: Ring FM.

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis.
1: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.

0: Balti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
3: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
4: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhi Prohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Müsli pakseid tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
2: Sinisesse konteinerisse.
1: Kust sina seda tead?
2: Keskkonnaka õpetas.
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
5: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

tegelikult piiksuvad meie kohal kosmoses sajad satelliidid. Ring FM.

0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.
1: Ring F.

0: hei , lumiorav siin , kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu ? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st , haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äpis mäng , kraabi ja võida . iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav . Lumiorav , Eesti esimene ja parim magneesiumivesi .
1: tahaks kardinad ära puhastada , aga kes need alla võtab ja üles paneb ? Easy Clean . Tartus , Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta . Easy Clean puhastab vaibad , riided , voodipesu , jalanõud , tekid , padjad ja palju muud . tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib , toob ja puhastab nii äri kui erakliendile .
2: no joh , Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? hillariveeb.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . hillariveeb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab hillariveeb.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna hillariveeb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . hillariveeb.ee
3: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama . 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal . Saadaval kohalike kalurite parimad palad . Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised . Pilet 5 eurot . Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta . Peaesineja Netsaja küla bänd . Vaata lähemalt ulgepark.ee . kaasrahastanud Euroopa Liit .
4: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse . Avamise puhul soodsad hinnad . Tule küsi nõu kohapealt või vaata lähemalt gardiinia.ee . kaunis kodu gardiiniaga .
5: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis .

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Trying to

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikul on sajupilvi mitmel pool. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-17. Esmaspäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul lõuna ja edelatuul puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22, Kagu-Eestis võimalik 24 soojakraadi.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
1: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
2: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto- ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: Kui sind täna õhtul endale saaksin, endale saaksin.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
2: Võrtsjärve Ongeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
3: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikul on sajupilvi mitmel pool. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-17. Esmaspäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul lõuna ja edelatuul puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22, Kagu-Eestis võimalik 24 soojakraadi.
1: Ring FM.
2: Ring FM.
3: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
1: Sega pakendisse.
0: Kas loputan ära ka?
2: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ütles kuradi kuratme ühest NFSV-st.

0: FM Võrumaal 101,7 MHz.
1: Armastuse hääl koputab su hingele. Lase ta palun sisse. Ära hoia oma hinge lukus.

0: kõik lendas tuulde, kõik lendas tuulde.
1: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
6: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
7: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vahelt egiptlaste hotellis või siin samas üle lahe. Väli

Puha Raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikul on sajupilvi mitmel pool. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-17. Esmaspäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12, saartel ja läänerannikul lõuna ja edelatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22, Kagu-Eestis võimalik kuni 24 soojakraadi.
1: Ring FM.

0: sinuga hea.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
1: Rohelisse konteinerisse.
0: Kas kaanega koos?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 559464455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
1: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring FM.

Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikul on sajupilvi mitmel pool. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-17. Esmaspäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul lõuna ja edelatuul puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22, Kagu-Eestis võimalik 24 soojakraadi.

0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
2: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring

0: sest üks nägemus koi tahab. Mu kuumad sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toi tahab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamustoa.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasi paigaldamine tasuta. Ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.com.

0: www.kuku.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
1: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Müsli pakseid tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
2: Sinisesse konteinerisse.
1: Kust sina seda tead?
2: Keskkonnaka õpetas.
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel Lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
5: Võrtsjärve Angeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: sisuturunduslik saade raadios Ring FM .
1: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
2: tere tulemast tagasi. Mina ei tea, kas teie meid igatsesite, meie teid igatahes igatsesime. Räägime asjast, saade on uuesti eetris, nagu me iga suvi tegime, ka see suve pausi. Ja see suvi võib olla natuke pikema, kui vaatajad oleksid olnud nõus. Aga noh, siin me oleme. Oleme stuudios Mart Helme ja mina Martin Helme, nagu näete. Meie presidendikandidaat on ilusti lipsustatud ja mina ikka veel suviselt pusas. Aga rääkida meil palju, suve jooksul on olnud päris palju sellist tühjatallamist ja toimetamist, aga ma loen teile meie teemad üles, et meil kõigepealt loomulikult räägime presidendivalimistest, millest veel. Räägime Ülle Madisest ja tema rollikonfliktist, räägime sellest piinlikusest, mis siin kõik jant on toimunud suve jooksul. Siis me räägime sellest, kuidas me elame nõukogude aegses sellises majanduskasvus, et statistikaamet avastas tagantjärgi, et majanduskasv on olnud viimasel 5 aastal palju parem kui siiamaani öeldud ja üleüldiselt on teil kõigil taskus võit nagu nii juba kevadesest maksumuudatusest, nii et küllab te kõik ise kasate aru, kui hästi te elate. No nii nagu nõukogude ajal propagandaga asfaljauke ei täideta. Ja kolmas teema, välisteema on immigratsioon. Me oleme üle 10 aasta rääkinud, et immigratsioon on meie ajastu eksistentsiaalne kriis, milleks ei ole kartellierakonnad, peavaluerakonnad absoluutselt valmis midagi ette võtma, et seda kriisi kuidagi leevendada ära hoida. EKRE on sest kogu aeg rääkinud, sest aru saanud sellest hoiatanud. Meil on korraga Eestis immigratsioonikriis ja meil on korraga uuesti Euroopas immigratsioonikriis, see, mis toimub Marokkos ja Ceutas, on õõvastav, aga noh, meedia igaks juhuks sellest ei räägi meile. Me räägime. Aga tuleme kõigepealt kodukamarale, presidendi valimised on meil nii öelda valimised, mingeid valimisi meil ei toimu. Ja need presidendi valimised siis minu mõelest jälle toovad väga selliselt reliefselt esile kogu meie poliitilise süsteemi, kuidas ma nüüd ütlen, roiskumise. Alates sellest, kuidas meil on toimunud mingisugune selline muundumine, kui me mõtleme, kui veebruaris ja aprillis räägiti, et millist presidenti Eesti otsib, siis oli tingimata vaja, et oleks välispoliitika ekspert. Oli vaja, et oleks julgeolekupoliitika ekspert, maailma nimi, rahvusvahelise suhtlemise kogemus. Noh, kas me saime sellise kandidaati Ülle Madise näol? Ei, me ei saanud sellist kandidaati Ülle Madise näol. Siis meil käis suve läbi mingisugune jant ja trall ja tants, ise nimetatud kandidaadid esinesid siin vahepeal oli aeg, kui iga nädal tuli uus kandidaat välja, kes noh, põhimõtteliselt oli sõpradega kuskil lõkkeõhtul, ma ei tea, õlut joond ja grillinud ja jõudnud kambakesi järeldusel, et nad oleks väga head presidendid. Ja nimetasid ennast ise presidendiks, noh, seda protsessi mingil põhjusel meie meedia ja osad Riigikogu fraktsioonid siis aitasid legitimiseerida või teesklesid sinna juurde, et see on kõik kuidagi tõsiselt võetav. No ei olnud tõsiselt võetav. Siis meil on probleem selles, et Ülle Madise õiguskantslerina põhiseaduse järgi ei tohiks kandidaat olla muidu, kui ta paneb kõigepealt õiguskantsleri ameti maha. Ja milles see konflikt on, milles see rolli ja huvide konflikt on? Ja Riigikogu on kõrgeima võimu kandja ehk rahva poolt valitud ja Riigikogu üle ega keegi eriti rohkem järelevalvet ei tee kui valimistel rahvas. Siiski üks institutsioon on, see on teine põhiseaduslik institutsioon, see on õiguskantsler. Õiguskantsler kontrollib, kas Riigikogus vastu võetud seadused on kooskõlas põhiseadusega. Ta on meie kontrollija.
3: Ta on ka tegelikult Riigikogu liikmete kontrollija, sest noh, me oleme näinud siin, kuidas õiguskantsler on see, kes tuleb Riigikokku ettepanekuga ära võtta kelleltki saadiku puutumatus.
2: Just.
3: Ja see on tegelikult see tema kontrollimehanism. Aga eelnevalt, ja ta on kuritarvitanud seda kontrollimehanismi näiteks Kert Kingo puhul, aga ka mõnede teiste puhul. Eelnevalt peab ta veenduma, et tõepoolest on olemas juriidiline alus, et on toimunud seesugused rikkumised, et need annavad aluse teha ettepanek saadiku puutumatuse ära võtmiseks. Et see tema kontroll tegelikult Riigikogu üle on selles mõttes mõnevõrra piiratud. Aga see on olemas.
2: See on olemas, see tõesti. Ja selgelt Eesti põhiseadus ja ka õiguskantsleri seadus nõuavad, et ta oleks sõltumatu oma järelvalve kontrollis ja erapooletu. Ja nüüd on tema oma selles järelvalvaja rollis tulnud Riigikogusse ja hakanud endale taotlema hääli. Ja see...
3: Isegi taotlemine on olnud ju selline, et noh, ma olen võrrelnud seda ka ükskord juba ühes intervjuus selle vana tuntud looga, kuidas kukka jääb kana taga ja kana siis jookseb eest ära, aga vaatab ikka õla kogu aeg tagasi, et ega ma liiga kiiresti ei jookse. Vaat tema häälte taotlemine oma toetuseks, et teda üles pandaks kandidaadiks ja Riigikogus ära valitakse, on täpselt olnud seesugune, ei no ega mina midagi ei taha, ei no ega mina ei kipu presidentiks, aga kui on toetus, no siis ma kaalun seda ja ma olen valmis siis selleks. No see on niivõrd tülgastavalt silmakirjalik ja niivõrd tülgastav kokkumäng teatud poliitiliste jõududega, eelkõige liberaalsete poliitiliste jõududega, et siin ei saa rääkida absoluutselt mitte mingisugusest presidendi kandidaadiks olemisest. See on kokkumäng, et president ära määrata.
2: No võt, ja mis muidugi veel, meie ei toeta Ülle Madiset põhimõtteliselt väga paljudel põhjustel, et protsess on ainult üks põhjus sellest. Et me ei toeta teda sellepärast, et ta on tegelikult jätnud oma töö tegemata ja jätnud põhiseaduslikult Riigikogu liikmed immuniteedi kaitseta, kui prokuratuur on tegelenud poliitiliste asjadega. Ta on korduvalt ise väljendanud, et tema ongi meil Eestis e-valimiste maaletooja ja innukas toetaja, ehkki ta on tänaseks päevaks tegelikult sisuliselt ainus inimene, kes saaks e-valimised suunata Riigikohtusse põhiseaduslikule järelvalve kontrollile, ta ei tee seda, sest tema ütleb, et talle meeldivad e-valimised, ta ongi e-valimiste nii-öelda ämmaemand ja kaitseingel. Ta on laste ombudsmanina läbi kukkunud. Ta on näinud Marko Mihkelsoni pilte tema alajaalistest kasulastest ja ta ei võtnud mitte midagi ette sellega. Mitte midagi ette ei võtnud sellega.
3: Võitis küll. Aitas kinni meid
2: siin. Aitas kinni. Ott jah, täpselt ütles, et siin tuleb ikkagi vaadata, et avalikus liiga palju tähelepanu asjale.
3: No, jah, et lapsed kannatavad selle protsessi läbi.
2: Just. Need
3: pöörab täiesti pahupidi.
2: Absoluutselt. Ta on alati, kui on näiteks tuulikute küsimustes pöördunud inimesed õiguskantsleri poole, et saada abi, kui omavalitsused sõidavad eraomandist üle või kui omavalitsused sõidavad planeerimisprotsessist üle, ta on alati lolli mänginud. Ei võt ikka niipidi ja naapidi ja hea õigusprotsess peaks välja nägema nii, aga mina ei saa midagi teha. Mina ei saa midagi teha. Kui tahate pöörduge kohtusse, no mida inimesed ongi teinud. Ühesõnaga õiguskantslerina on ta olnud selline juriidiline ninanokkija, kes ei ole kunagi üheski küsimuses tegelikult See sõltumatu inimestele riigivõimu kuritarvituste eest appi tulev inimene on. Ta ei tee seda tööd, ta ei ole teinud seda tööd ja nüüd ülendatakse seda, edutatakse seda selle eest, tahetakse edutada presidendiks.
3: Ja... No veel üks tegelikult Eestis küllaltki arvukas elanike grupp, see on puuetega inimesed ja raskesti kasvatatavad lapsed ja kõik muu. Ja minu poole ja ma usun, et ka sinu poole on pöördunud väga paljud inimesed praegu selle kampaania ajal või see presidentivalimiste ringmängu ajal oma kogemustega sellest, kuidas nad on pöördunud korduvalt ja korduvalt õiguskantsleri poole, et saada abi ka puuetega inimeste küsimustes ja oma pretensioonides hooldekodude vastu ja nii edasi ja nii edasi. Need kõige abitumad inimesed, kes on oma elutöö ära teinud.
2: Ja kelle jaoks ta ongi.
3: Ja kelle jaoks ta on, ja. Täpselt nii. Ja vastus tuleb alati, et tema ei saa midagi teha. Ühesõnaga, ma olen 3 ministeeriumis töötanud. Ma tunnen väga hästi Eesti ametnike ja Eesti ametnike hingeelu ja käitumislaadi. Ja see on kokkuvõetav ühe ainsa lausega. Leida põhjendused, miks midagi teha ei saa. Ja võt Ülle Madise on täpselt see Eesti ametnike tüüp, kes briljantselt oskab leida põhjendused ja ka paragrafid sinna juurde, miks ta midagi teha ei saa. Kuidas ta ei saa inimesi aidata? Ehkki ta on ametis selleks, et inimesi aidata.
2: No Ja siin me jõuame nüüd teise asjani. Et tema on jokk inimene. Tema on jokk inimene. Kui ta oleks tahtnud kandideerida presidendiks, oleks ta pidanud kevadel ütlema. Ja tema juures käidi kevadel. Me teame ju Riigikogus, me kõik teame, mis siin toimub, kes kellega räägivad. Tema juures käidi kevadel ja öeldi, et tule, anna nõusolek kandideerimiseks. Ja siis ta hakkas peituse mängu mängima. Et ei, koi, mina olen sõltunud, mina ei saa sellest, mina ei taotle mitte midagi, mina ei taha mitte midagi. Ja miks ta tegi seda? Ta tegi seda selle jaoks, et teda ei oleks võimalik avalikkuses käsitleda presidendi kandidaadina ja sellega seoses või selle tõttu siis või selle abil siis saab ära hoida avalikud rünnakud tema suhtes. Iga üks hakkab midagi tema kohta nokkima, no kas või seda, et tema isa oli vana kommunist või hakkab midagi nokkima siin mingil muul teemal, sama laste on putsmanina mitte hakkama saama. Või aga mina olen sõltumatu ametnik, mina ei ole kandidaat, ärge mind praegu tõmmake mingisse poliitilisse madinasse. Ja ta mängis seda peituse mängu põhimõtteliselt kuni viimase minutini.
3: No nii kuni kaua, selle minutini, kui oli selge, et liberaalne front saab tema toetuseks hääled kokku.
2: Just, aga ta oleks pidanud oma õiguskantsleri ameti maha panema, ma tuletan meelde, mina ei ole suur Juhan Partsi poliitilise talendi austaja, aga Juhan Parts oli ka nii nagu samamoodi nagu õiguskantsler on sõltumatu riigiametnik, põhiseadusliku institutsiooni riigikontrollerina oli sõltumatu ametnik. Määratud, ametisse määratud sõltumatu ametnik. Juhan Parts tahtis poliitikasse tulla, ta kõigepealt pani riigikontrolleri ameti enne tähtaegselt maha ja ütles, ma nüüd lähen poliitikasse. Ja see oli korrektne viis, kuidas käituda põhiseadusele truult. Ülle Madise mängis peituse mängu ja ei pannud ametit maha, vaid istus kahel toolil korraga. Just kui oli kandidaat, aga just kui oli sõltumatu õiguskantsler. Ja seda seadus ei luba teha. Eriti ei luba seda seadust teha olukorras, kui ta ise taotleb hääli Riigikogult, kelle järelvalvajad on see sisuliselt sama lugu, kui ülemus läheb oma alluvate juurde ja ütleb, et tehke mulle palgakõrgendus. Et noh, see, mis need alluvad siis?
3: Aga vaata, kuidas nad mängivad praegu nüüd jälle avalikuse teadmatusele. Ei, ta ei ole praegu ametis, ta on praegu puhkusel. Kujutad ette, ta on puhkusel ja seetõttu ta ei ole praegu ametis. Ja seetõttu ta saab kandideerida. No lihtsalt keda te lollitate?
2: No lollikesi püüavad. Aga veel on üks probleem. Ja see probleem on minu mõelest jälle, ütleme selles mõttes, see on nüüd juba poliitiline probleem. Nüüd kui me hakkame võtma aegrida, mida on Ülle Madise avalikusele öelnud või ka Riigikogu liikmetele või fraktsiooni või parteijuhtidele selle suhtlemise ajal, mis siin on, siis tema ju sellised nii-öelda maha löödud vajad, mis tingimustega ta on nõus või mis tingimused temal on vajalikud, et ta oleks nõus, need on kogu aeg pärast tagantjärgi ümber muudetud. Algutades, mina olen nõus hakkama kandidaadiks, kui ma olen leeride ja koalitsiooni ja opositsiooni ülene. No leeride ülene. No meil nii-öelda konservatiivne leer ja liberaalne leer Eestis. Aga kes ta lõpuks üles seadis? Liberaalne leer. Reformierakond, Eesti 200, sotsid. No see ongi see liberaalne leer meil Eesti poliitikas, Eesti parlamendis vähemalt. Okei, tegelikult kuulub sinna liberaalsesse leeri veel parlamendi väline erakond parempoolsed.
3: No me näeme
2: tegelikult. Ja nüüd on liitunud sellega siis noh, natukene ka kapist välja tulnud Isamaa, kes sellele liberaalsele leerile appi läks, sest et muidu ei tule hääled kokku. Aga põhimõtteliselt Ülle Madise oli liberaalse leeri kandidaat ja tegelikult oli niimoodi, et Reformierakond otsustas ära, meile ta sobib. Ja siis öeldi teistele, et hakake nüüd tema poolt hääletama. Ja näe, Isamaa hääletab. Isamaa läheb ja hääletab.
3: No vahepeal mängiti ju erilist lolli siin sellega, et püüti tekitada siis nii nimetatud valimised. Ja käidi välja veel üks teine, ma ei tea, kas ta on kelluga, müürikelluga põllemees või ei ole. No väidetakse, et kõikide ülikoolide rektorid on meil vabamüürlased. Mulle ei ole võimalus kontrollida, aga noh, igal juhul selge on see, et liberaalsele frontile vastuvõetav nii-öelda teine kandidaat, et mängida valimisi, Tiit Land. Ja no

0: mängimine. Ja seda kõike nimetatakse meil presidendi valimisteks.
1: Ja, aga noh, ma nagu selles mõttes, ma kirjutasin ka ühe Facebooki postituse selle konservatiivse leeri kohta, et meil liberaalne leer on olemas, kõik teavad, eks ole, tegid meile homo abielu, tegid meile siin, teevad meile rohepööret, teevad meile kõike seda, tegid meile automaksu, tegid meile kõik maksutõusud, see on sotsid, Eesti 200, refid. Ja siis räägitakse meil konservatiivsest leerist ekreike, kõik me teame, et see on õudne ike. Ekre, Isamaa ja Keskerakond, ainult, et seda leeri kahjuks praktikas näeb õige harva tegutsemas, sest et noh, tegelikult ongi ainult üks konservatiivne erakond Eestis ja see on Eesti konservatiivne rahvaerakond. Isamaa läks reformierakonna kandidaadi taha ja Keskerakond, kuna ta ei tahtnud minna reformierakonna kandidaadi taha, targasti tegid, sest ausalt öeldes, miks peaks opositsioonierakond toetama reformierakonna vähemusvalitsuse kandidaati, siis aga noh, meid ka toetada ei taha, sind ka toetada ei taha, siis otsisid endal Tiit Landi. No kes on Tiit Land? Tiit Land on innukas immigratsioonipooldaja, innukas globalist, innukas rohepööraja, selle meie põlevkivitööstuse välja suretaja, innukas selline vasakpoolse rahvusvahelise seese, noh, sellise pseudoteadusliku maffia hästi sisse töötanud inimene.
0: Meie usaldame teadust.
1: Ei ole teadlane, on teadusbürokraat ka muide. No, teadusbürokraat ka. No. Ja noh, kuidas saab mõni konservatiivne erakond toetada globalisti, liberaali, vasakpoolset, immigratsioonipooldajad, põlevkivi väljasuretajad, no ainult siis, kui sa tegelikult päriselt, no päris konservatiiv ikkagi ei ole. Kuidas saab üks ennast rahvuslikuks erakonnaks pidav erakond toetada globalisti, liberaali, nagu on Ülle Madise, no tegelikult ei saa, no. Et ma ütlesin mõlemale ikkagi nii öelda konservatiivse erakonna kolleegile, et kui te tahate valimisi, siis on valik olemas. Päris valik. Mitte valik kahe globalistist liberaali vahel, vaid päriselt konservatiivi.
0: No neid globalistist liberaale oli siin ju vahepeal veel. No Jonatan Vseviov, kelle isa on mu ülikooli kaaslane ja kes tegi pärast ülikooli nõukogude süsteemis väga edukat parteilist karjääri.
1: Ka teadust.
0: Nii nimetatud teadust oli minu mõelest parteiajalu instituudi võibolla ma võin eksida, aga minu meelest oli isegi direktor päris lõpus. Ja no, see tähendab partei ajal, no tänapäeval parteisid on rohkem, aga no tolle ajal oli üks kompartei. Nii et no, kui meil on Ülle Madise puhul tegemist kommunistlikust perekonnast pärit inimesega, siis ka Vsevievi puhul on meil tegemist kommunistlikust perekonnast pärit inimesega. Ja kõige hämmastavam on see, et mind, kellel ei ole kunagi komparteiga midagi pistmist olnud, sõimatakse nende samade liberaalide, nende samade kommunistide poolt asutatud erakondade liikmete ja toetajate poolt vanaks kommeriks. Mul ei ole midagi vana kommariga. See, et ma ülikooli järgselt suunatuna Eesti raamatusse olin kohustatud formaalselt toimetama kompartei manifesti, ei tee minust kommarit.
1: No siis olid, no selles mõttes, et siis sellise loogika järgi oli iga katlakütja, kes aitas Nõukogude Liidus torustiku soojas hoida, aitas kaasa Nõukogude võimul, oli vana kombar, see on nii alatu lai, mis on, aga tulen korra tagasi selle Ülle Madise nagu, noh, minu jaoks on see valelikus. Kui sa ütled, et ma olen nõus kandideerima tingimusel, et ma ei ole ühe või teise leeri kandidaat, vaid leeride ülene.
0: No aga nüüd ongi leeride ülene.
1: Ja siis taganes see.
0: Isamaa on ju leeride ülene nüüd.
1: No ainult.
0: Jällegi jokk.
1: No on jokk, ja. Aga siis ta rääkis ka seda, et tema ei ole nõus kandideerima valijameeste kogus. Et tema on ainult siis, kui riigi kogus ja rohkem mitte. Siis paistis vahepeal, et asi võib minna valijameeste kogusse. Siis tuli välja, tegi avaliku avalduse. Kui juba tegema hakkad, siis tuleb lõpuni minna, ta on nõus ka valijameeste kogus. Ja see on aga vastavalt sellele, kuidas parajasti sel päeval on kasulik ja paistab olevat populaarsem, vastavalt sellele on sõnumid. Et mitte midagi sellest, mis sa lubad, mis sa kinnitad, et ma teen või jätan tegemata, ei ole tegelikult kindel. See kõik on, noh, niimoodi ümberlepitav.
0: Ja kõik on ujuv.
1: Vajadusel teistmoodi tehtav. No vaat, antke andeks, selline inimene presidendi ametisse läheb. Presidendi ametiga hakkama ei saa.
0: No ma tooksin siia nüüd ühe mõõtme. Noh, ma ikkagi välispoliitika huviline eluaeg olnud ja isegi julgen öelda, et natuke asjatundja. Et kui kogu see presidendi kamma jaa käima läks, siis oli ju kindel nõudmine. presidendi

0: President peab olema julgeoleku ja välispoliitika tugev asjatundja.
1: Sest
0: ja
1: see on ju põhjus, miks tänane president ei sobi, et ta ja, ei ole piisavalt
0: just,
1: tugev.
0: Just. No nii, ja nüüd ma esitan küsimuse suurele ringile. Ma olen seda esitanud ka üksikutes intervjuudes varem ja ma olen esitanud seda ka siin Riigikogu liikmetele ja muudele inimestele. Aga kas te kujutate ette nüüd, et Ülle Madise on selle kaalukategooria poliitik ka presidendi ametis, kes on võrdväärsena võimeline kohtuma Donald Trumpiga, võrdväärsena võimeline kohtuma Vladimir Putiniga, võrdväärsena võimeline kohtuma Erdoganiga, Siiga, ma ei tea, ajatolladega, ükskõik kellega, Modiga, India peaministriga. Kujutage ette, et ta võtab selle ametnike poolt kokku kirjutatud jutupunktide mapi endale põlve peale ja hakkab sealt siis püüdlikult tähelt maha lugema seda, mida ametnikud on siis öelnud, kuidas Eesti on e-riik ja Eesti on digiriik ja Eesti on edukas postkommunistlik riik ja nii edasi. Kogu see repertuaar, mida meil siin on no, presidendist presidendini käidud mööda maailma ja tuututatud ja mis ei pea absoluutselt enam paika, sest meie e-riik lonkab kõiki jalgu. Digiriigina oleme juba ammu jalgu jäänud, meist mööda läinud arengumaadele ja nii edasi ja nii edasi. Et ma ei kujuta ette, et keegi sellist no, partnerit läbirääkimistel tegelike maailma poliitika otsustajate poolt suudaks tõsiselt võtta. No lihtsalt ei suuda.
1: No, meie erikaal on niigi väike, nii et sa pead seal olema eriti tubli. Aga no see, no, see lihtsalt ei ole tehtav. Aga on üks selline nagu täiesti nagu jäme rasvane joon veel, mida no, ei saa jätta välja toomata, sest et meedia vaikib selle täielikult maha. Ja see on seksismiskandaal, mis Ülle Madisel on. Ülle Madise alustas oma karjääri, vale on öelda, et alustas oma karjääri, aga oma karjääri jooksul algusaegadel oli ka Toomas Heldik Irvese, kes tol ajal oli president, Kadri Orus, õigusnõunik. Sel ajal tema ka vedas seda e-valimiste asja. Nii, ja samal ajal töötas seal Kadri Orus Irvese teise nõunikuna Ivi Anna Masso. Ja meedias tõmmati käima anonüümsete lekitajate abiga siis mingisugune seksiskandaal, just kui oleks noh, väide oli, et Ivi Anna Masso on Ilvese armuke, Ivi Anna Masso lükkab selle tagasi ja Ülle Madise oli Ivi Anna Massole nähvanud, et sa peaksid ennast meelitatuna tundma, et Ilves peab sind pandavaks, selline sõnavara. Nüüd kujutame korraks ette, et mõni täna kõrget ametit kampaanias olev, nii-öelda ametit taotlev meespoliitik, veelgi enam täna kõrget ametit taotlev konservatiivne meespoliitik, oleks 20 aastat tagasi esinenud sellise sõnavõtuga ja see tuleb nüüd välja kampaanias. No, elusast peast süüakse ära. Me too liikumine lihtsalt lööks sind absoluutselt jalad ülespidi risti. Kõik teaksid, kui sobimatu ja kui võimatu on sellisel inimesel lubada ühtegi ametit pidada. Aga mis meil toimub? Isamaast Riina Solman ütleb, et naisena ja kristlasena temal ei ole mingit muud valikut kui toetada teist naist. Mis siis, et see teine naine on naiste vastase seksuaalse vägivalla õhutaja? Ja sellega vahele jääd, see on suur avalik teema. Aga skandaali ei ole, sest kokku on lepitud, et skandaali ei ole, sest et see skandaal ei oleks abiks narratiivile, ei oleks abiks sellele kampaaniale. Lihtsalt lepime kõik vaikivalt kokku, et me ei räägi sellest asjast. See lihtsalt ei tule praegu kasuks meile.
0: No nii nagu peavoolumeedia leppis ju kokku, et vaikime maha Helme kandidatuuri. Vaikime maha, et EKRE'l on oma kandidaat. Lipsamisi siit ja sealt mainiti, aga põhimõtteliselt, no kellest räägiti? Räägiti Hannes Hansost, räägiti Jonathan Sevjavist, räägiti Maive Rutest, räägiti Indrek Laulust. Vaat kõik väga tõsiselt võetavad kandidaadid erinevalt
1: Mart
0: Helmest. Ja Tiitland muidugi pumbati veel eriti üles. Riho ühtegi oli vahepeal siin korraks virventaks ka, eks ole. Vaat need olid kõik tõsised kandidaadid. Nende puhul nagu ei olnud seda puuet nagu meil. Ehk minul, et ei ole 21 allkirja, et üles seada. Nendel oli just nagu automaatselt olemas. Ehkki neil kellegil ei olnud ja nagu me nägime, Tiit Landil ei saanudki kokku. Ei saanudki. Mis sellest, et meedia juba tõstis ta peaaegu, et Kadriorgu.
1: Ja mis sellest, et me ütlesime sellest päevast alates, kui me sinu kandidatuuri välja kuulutasime, meie plaan, me teame, et meil ei ole Riigikogus 21 allkirja, meie plaan on minna valijameeste kogusse ja seal sind üles seada, seal meil on 21 allkirja, seal me otsime koalitsiooni teiste erakondadega, nii-öelda konservatiivse leeri erakondadega ja seal on šants olemas. See oli meie plaan. Me ei rääkinud kunagi, vastupidi igakord rõhutsime, et me Riigikogus ei proovigi sind üles panna ja ajakirjanikud küsivad mul hommikust õhtuni, kus te kavatsete saada need puudulevad hääled, et Mart Helme kandidatuur Riigikogus üles seada? Me ei ole kunagi kavatsenud, aga tulen selle seksiskandaali juurde tagasi või seksismiskandaali juurde täpsemalt öeldes. Et võt, nüüd on küll niimoodi, et kuna te praegu olete vaid liberaalid, kuna te praegu olete vaid feministid, kaasaratud meesterahvastest feministid, kes meil siin särki revivad, Tanel Kiiged ja kes meil siin kõik need muud tüübid on, kes kätt väristavad ja nutavad naiste õiguste pärast ja naiste raske elu pärast. Te praegu olete vaid, nii nagu te olite vaid siis, kui Jürgen Ligi sõimas ja solvas Riigikogu naisliikmeid, siis te olite ka kõik vaid, siis teil ei olnud mitte midagi öelda naiste alandamise ja seksismi kohta. Nii nagu te olite vaid siis, kui naisi peksis mees boksija olümpiamängude ajal, nimetasime seda transsooliseks naisboksijaks, tegelikult oli tavaline mees, kes läks naise vastu boksiringi, lõi tal esimese poole minutiga ninalu pool, te olite vaid. Teid ei huvitanud naiste kaitsmine, naiste õiguste kaitsmine, teid ei huvita praegu naiste kaitsmine sellise asja eest, mis juhtus seal Ilvese õukonnas. Te olete vaid sellepärast, et see ei ole abiks teile, teie raevukas vihkamises meeste ja konservatiivide vastu. See ei ole abiks teie äärmusfeministliku ideoloogia edendamisel. Olge järgmine kord ka vaid. Kui mingisugune järgmine teema tuleb, kus teil oleks võimalik süüdistada mõnda konservatiivi või mõnda meest, olge vaid. Lihtsalt olge vaid.
0: No jah, aga siin on ikkagi mitte ainult need sotsid ja kogu see liberaalne seltskond, kes meil siin seda Eestit hävitab, vaid siin on ikkagi meie liberaalne ajakirjandus. Meie kogu meie liberaalne ajakirjandus alates ERR-ist, noh, meil on põhimõtteliselt kolm gruppi. ERR, eks ole, oma kanalitega, siis meil on Postimees, mis on kõige võimsam, aga tegelikult ka liberaalne, ehkki räägib siin mingit konservatiivset, ma ei tea, häälitsusi aegalt. Ja siis on meil täiesti aggressiivselt vasakpoolne Delfi või mis
1: äärmuslik propagandakanal, Ekspress.
0: Ja kõik nad on tegelikult liberastlikud ja kõik nad tegelikult töötavad Eesti püsima jäämise vastu. Ja kõik nad töötavad selle vastu, et Eestis mingigi normaalsus ja sellel normaalsusel seisev jätkusuutlik rahvuslikkus ja rahvusriiklus saaksid kesta. Et teate kõik üks punt. Ja kuna siis kui on vaja maha materdada normaalsust ja normaalsuse eest seisvaid poliitikuid ja poliitilisi jõude, vaid siis te panete kogu oma killavoori käima. Aga kui on maha vaja vaikida teie oma liberaalse frondi inimeste alatu, tülgastavalt alatu käitumine, siis te olete vait. Ma ütlen teile, sõbrad, see ei saa püsima jääda. See ei saa püsima jääda. Te ise hävitate ise ennast.
1: Aga ma võtan meie asja kokku praegu. Meie kampaania jätkub. President ei ole valitud senikava, kuni president ei ole valitud. Suve jooksul on olnud EKRE teinud 65 rahvakohtumist ja teile üritust rahvahulgas, kus me oleme oma programmi tutvustanud, oma kandidaati tutvustanud, allkirju kogunud Mart Helmele. Ka täna saab anda toetus allkirja nii presidendi otsevalimistele kui Mart Helme kandidatuurile www.rahvatahe.ee ja me jätkame seda, kuni president on valitud. Ja Eesti kõikide parameetrite järgi, mida on nõudnud liberaalid, mida on nõudnud isamaalased, mida on nõudnud keskerakondlased, mida on nõudnud ajakirjanikud, kõikidele parameetritele vastav kandidaat istub siin minu kõrval ja oleks Eestile kõige parem kandidaat ja meie töötame jätkuvalt selle nimel, et presidendivalimised liiguksid valijameeste kogusse ja valijameeste kogus valitakse ära Mart Helme.
2: raadiosaade Räägime asjast.
1: Jätkame saadet, saate minu Räägime asjast. Asjast räägime siin Mart Helme ja mina Martin Helme. Räägime natuke majanduskasvust. Ma käisin augusti esimesel poolel on selline üritus nagu Paide arvamusfestival. Rahva hulgas tuntud ka kui riigipoolt kinnimakstud sotsialistide suvepäevad. Ja seal on ürituse lõpus on alati siis erakonna esimeste debatt, kus ma mitu aastat järjest ei ole käinud, aga sel aastal, kuna meil oli põhimõtteliselt üsna lähedal sellele olid erakonna suvepäevad, samal ajal siis ma astusin läbi. Ja no, see oli natukene piinlik oli seda vaadata, missugust rumalat ja küündimatut ja inimeste üle irvitavat juttu ajab meil vähemusvalitsuse esindajad Michal ja Kristina Kallas. Aga mida siis Michal rääkis? Michali nii-öelda plaat, millega nad kavatsevad valimistel välja minna, on see, et nemad panid majanduse kasvama. Majandus kasvab teist kvartalit järjest. Palgad kasvavad. Ja ma, nagu tuletaks meelde nii Michalile kui kõigile inimestele, kes vaatavad, kuulavad. Reformierakond tuli võimule 21. aasta alguses. 2021, kui EKRE valitsus pikali joksti. Ja 22. aastal ja 21. aastal oli veel majanduskasv. No selle nad pärisid eelmiselt valitsuselt. 22. aastal algas energiakriis ja algas majanduslangus. Majanduslangus kestis 25. aastani. Kokku oli Eestis 13 kvartalit majanduslangust. 13 kvartalit majanduslangust. Kokku langes Eesti majandus üle 10% selle perioodi jooksul. Üle 10%. Ja selle majanduslangusega oli Eesti Euroopa kõige pikemas majanduslanguses, kõige sügavamas majanduslanguses, kõige laiapõhjalisemas, selles mõttes, et see puudutas kõiki sektoreid, alates põllumajandusest, energeetikast, kõik teenindussektorid, kõik kannatasid. Ja Eesti on olnud Euroopa kõige kõrgema inflatsiooniga riik, alates sellest ajast, kui Kaja Kallas tuli võimule ja koos Akkermanide ja asjadega ja kes meil siin need Mart Võrklaevud ja nüüd on Jürgen Ligid on hakanud nii-öelda eelarvet korda tegema ja majandust kasvama panema, on Eestis inflatsioon olnud umbes 50%. Kui te 21. aastal saite 100 eurot raha kuskilt, siis tänaseks on seis selline, et selle sama 100 eurosega saate te sama palju kaupa kui 21. aastal 50 euroga. Ehk siis poole vähem. Ja nüüd on siis kaks kvartalit järjest olnud majanduskasvu väidetavasti.
0: No mis kasv see on? See on ju ka mingisugune
1: Vindub.
0: No see võrrelda võib niimoodi, et inimene on pikalt näljas olnud. No peaaegu juba nälga surnud. Ja siis hakatakse talle mingit kuivad leivakannikat andma. Ja siis öeldakse, et aga me ju toidame sind. Näed, sa ei surnud käe.
1: Nälg on lõppenud.
0: Nälja aeg on lõppenud.
1: ja no sama lugu, kukud sügavale auku, eks ole. Auk läheb, muidu sügavamaks läheb ja siis ühel hetkel enam auku põhi ei vaju põhi alla poole ja siis lõpuks antakse sulle sinna alla ka redel ja astud esimese redeli pulga peale, et oi kui hea, no näe täitsa juba liigub ülespoole. Aga ma tegin siin väikese statistika, välisekspertid. Meie reformierakonnased usuvad välisekspertidesse. Ehk Maailma Majandus- ja Koostööorganisatsioon OECD on teinud statistikat ja võtnud kokku siis umbes 35 arenenud majandusega riigi palga ostujõu kasvu viimasel 5 aastal. See on täpselt sellest ajast alates, kui Kaja Kallas sai peaministriks. 21. aasta kvartal oli siis esimene aasta, noh ütleme siis koronapandeemiast välja tulemise aeg võeti selleks esimeseks perioodiks. Ja viimane kvartal, mis meil sisse võeti, oli selle aasta esimene kvartal, mille poolest see meile tähtis on. Noh, nad tahtsid võimalikult värsket statistikat teha, aga meile on see tähtis sellepärast, et selle aasta esimese kvartalisse jõudis sisse ka see tulumaksu muudatus, mille üle siin reformierakond kireb, et kõigil oli võit. Ja selle 5-aastase perioodi sees, arvestades inflatsiooni, on Eestis palga ostujõud, ehk inimeste elu paranemine, inimeste sissetulekute paranemine toimunud 0,1 protsendi võrra. 0,1 ärge nüüd öelge, et kasvu pole olnud. Kasvame, 0,1% kasvame. Samal ajal näiteks Ungari, palju neatud ja vihatud Orbani juhitud Ungaris kasvas palk, reaalne sissetulek. Inflatsiooniga juba arvestatud kõik. Üle 30%, 29, midagi, 30%.
0: No praegu Ungaris muidugi on positiivsed muudatused, mis tähendab seda, et Madjar juba lammutab.
1: Kõik majandus täielikult langeb seal ja inflatsioon on kerima läinud ja mis kõik veel, aga ma, no, me võime Ungarist rääkida ja see on väga, väga tõsine teema, aga me täna seda ei mahuta ära siia, aga meie palk kasvas 0,1%. Jälle seal samas arvamusfestivali räägib meile Mihal, kuidas ei noh, välistingimused on olnud. Meil on sõda, meil on energiakriis, meil on korona, meil on see teine kolmas. Ja siis küsid, et kuule, me oleme samas piirkonnas Soomega, Leeduga, Lätiga, Poolaga. Isegi Soomel, mida peetakse ju selliseks, noh, nii-öelda selliseks valmis riigiks, kus kasvuruumi on vähem kui meil. Soomes on parem majanduskasv, Soomes on parem palgakasv, Soomes on väiksem eelarvedefitsiit kui Eestis. Vaatame Lätit, Leedut, Lätis, Leedus reaalne palgakasv 7-8-9%. Poolas veel rohkem, et aga kuidas siis need riigid, kes ka Venemaaga piirnevad, kes ka on meiega samas majandusruumis, kellel on ka energia, noh, sama nii-öelda laiuskraad, ilm on sama halb, eks ole, et kuidas neil kõik kasvab ja meil nii halvasti on?
0: Ma toon
1: on valitsuse poliitika tõttu on vastus.
0: Ma toon ühe näite elust enesest Eesti ja Soome võrdluses. Üks mu poegadest leidis internetis ühe sellise antiikse mööbliesime. See asub Soomes või asus Soomes. Sõitis sinna, selgus, et see mees, kes müüb, on tuletõrjuja ja elas uhkes majas. Ja kuidagi tuli jutuks siis seal nendel oma vahel ja ma ostsin selle maja hiljuti. Tuletõrjuja ostis maja hiljuti. Uue, korraliku, uhke maja. Kas meie tuletõrjuja saab endale niimoodi maja osta? Kusjuures ei olnud mingisugune kolka küla. Ega maa piirkond, kus võib-olla jah, et noh, inimesed lahkuvad ja kinnisvaral pole enam väärtust. Ei, see oli Turulinnas. See on Soome suuruselt teine linn, Soome vana traditsiooniline pealinn enne Helsingit. Ei ole kolgas. Korralik linnaline keskus, korralik linnamaja, tuletõrju ja ostis uue maja. Vaat niimoodi. Vaat see on nüüd näide sellest, et Soome on nii kõrgel, et isegi kui Soome majandus langeb natuke, see tähendab seda, et seal elujärg ei kahane nii kiiresti ja nii katastroofiliselt. Aga me oleme kogu aeg põhjas. Me sumpame nagu mingisuguses mudas kogu aeg. Aga nagu soos käimine. Tõmbad jala välja, astud sammu ja vajud jälle sisse. Ja niimoodi kogu aeg vaevaliselt.
1: Aga see on meie ja... riigi poliitika. See on meie valitsuse poliitika, mis selle teinud on. Sest et isegi sellises olukorras võrrelda Soomega, võrrelda Lätiga. No me kõik arvame lätlased leedusud, kes on kuue varbaga ja kes kuidas. No eelarve defitsiit on väiksem, riigivõla kasv on väiksem, majanduskasv on suurem, palgakasv on suurem. No, et noh, kaua me siis nagu räägime ise endale, et need on välised tingimused ja kõigil on raske. Ei ole, tuleb välja, et ainult meil on raske.
0: No, mida on nüüd välja mõelnud siis ikkagi kogu see reformi mafia, nagu teda rahvahulgas ka nimetatakse, on see, et pähe on istutud statistika ametile ja teistele ametitele, et need muudaks statistika metodoloogiat. Ja kuna nüüd loomulikult poliitikute tungivatele soovidele vastu tulles on korrigeeritud statistika metodoloogiat, siis statistika on hakanud näitama, et meil tegelikult ei ole nii halvasti, nagu me siiani oleme arvanud. Et inimesed, te saate valesti aru. Teil on tunnetuslik dissonants, kognitiivne dissonants. Te tegelikult ei saa aru, kui hästi te elate.
1: No aga vabariigi taasise seisumispäeval ju kõik kõned olid sellised, et me peaks rohkem endale meelde tuletama, kui hästi me elame. Ja noh, subjektiivselt või objektiivselt, mida teeb jälle meile Mihal ju kogu aeg, võrdleb meid aastaga 91 või ma ei tea mingisuguse sellise perioodiga, et oi, meil on kasvanud 300% see ja 300% tule taas. Tüüpiline nõukogude propaganda võte võrrelda seda, mis oli saari aja viimase aasta, ma ei tea, põllumajandustoodang, et võt Nõukogude Liidus oli ikka palju suurem.
0: Võrreldes 1913. aastaga.
1: Oli ikka elu palju parem. No.
0: Ja nüüd on elnud elu palju paremaks. Aga nüüd on traktorid.
1: Meil on, meil ka on võrreldes 1913. Aastaga elu paremaks läinud. Ja kui me võrdleme veel Liivisõja järgse ajaga, siis on täitsa kohe elu läinud jaoks. Hämmastav, et keegi võtab tõsi. Ma tahan paar asja siia veel selle majanduse juurde ära rääkida. Diisli hind on õudne. Kõik peavoolu propaganda räägib, et süüdi selles on Donald Trump, sest tema alustas Iraani sõda. Aga kui me nüüd vaatame, et diisli hind on palju rohkem kõrge, kui seda peaks tingima nafta hind. Nafta hind on küll siin üles alla hüpanud, käis üles aja vahepeal, praegu on alla, kõvasti alla saja ja läheb kogu aeg alla poole, sest tegelikult on Hormusi väin lahti. Nendele, keda ameeriklased on otsustanud sealt läbi lasta, ainsad, kelle nafta seal liigu on iraanlased, nad mööda seda Omaani kalda äärt laevad sõidavad, mitte päris samas mahus kui ennem sõda, aga sõidavad. Nafta puudust maailmas ei ole. Nafta tootmist on suurendatud teistes riikides, kaasa arvatud Ameerikas endas, Venezuelas. Nafta hind ei ole see põhjus, miks on diisel kallis. Tead, miks tegelikult diisel on kallis? Sellepärast, et me kõik rõkkame ja rõõmustame, kui ukrainlased lasevad õhku järjekordse Vene rafineerimistehase. Sest puha Euroopa Liit oma suurepärases rohepöördes on otsustanud rafineerimistehased kinni panna ja kust me saame rafineerimiseks vajaliku kaupa suures koguses Venemaalt ja siis ka Lähisidast. Noh, Iraan pommitas ka rafineerimistehaseid, seal tekkisid tõrked, aga põhimass diislist on Venemaalt. Ja ukrainlased nende samade ameeriklaste ja brittide ja sakslaste abiga pommitavad Vene rafineerimistehaseid. Ja igakord, kui, nii nagu Igor Taro ükskord rääkis, kui ilus on vaadata, kuidas lõke põleb, kui ta mingi ustluuga seal põles, siis tuleb endale aru anda, et diisli hind jälle tõuseb, bensiini hind jälle tõuseb. Et see, miks on bensiin ja diisel kallid, ei ole mitte Iraani sõda, vaid on Ukraina sõda. Ja noh, sellest inimesed ei ole üldse kuulnudki, sest meedia ei räägi seda meile.
0: Ei, no meedia räägib meile sellest, kuidas Venemaal on bensiini puudus ja Venemaal ongi bensiini
1: ongi loomulikult. No. Aga venelased selle tõttu panid ju ekspordi kinni ja selle tagajärjel tekkis puudus ka Euroopas muide. Et noh, need asjad on omavahel seotud. Aga noh, mis muidugi seisab sügisel ees, see saab kole olema selles mõttes, et meil 22. aastal kardeti tohutut energiakriisi ja noh, Vene gaasi siin vahepeal keerati kinni ja varud olid madalad ja nii väikseid varusid nagu praegu on Euroopas gaasil ei ole tükkil ajal olnud, nendel kriisi aastatel ei olnud. Euroopal seisab ees sellel talvel tõeline kütusekriis. Ja noh, kuna väga palju tehakse ka diislist, tehakse ja gaasist, tehakse ka elektrit, siis elektrihinnad tõusevad, kütusehinnad tõusevad. See majanduslik raskus, mis lähikuudel ees seisab, mitte ainult Eestil, vaid tervel Euroopal, on ma arvan, rängem kui see, mis siin mõned aastat tagasi olid. Ja mida me selle taustal loeme? Euroopa Liit on otsustanud kehtestada reeglid ja Eesti on nende reeglitega nõus olnud, mis sisuliselt paneb kinni juba lähiaastatel põlevkivi õli tootmise Eestis. Põlevkivi õli, mida me siin oleme teinud põlevkivist, okei, põlevkivist elektri tegemine on raiskav ja tekitab saastet, aga noh, teeme põlevkivi.
0: See on väide.
1: See on loll jutt muidugi selles mõttes, et CO2 ei ole mingisugune saaste, aga noh, et teeme siis põlevkivist õli, palju nagu vähem tossav kütus, ei, see ka pannakse kinni. Eesti on, Euroopas on kaks riiki, mis toodavad sisuliselt ise naftat ehk õli ja Eesti on üks neist. Ja see pannakse kinni meil Euroopa komissioni otsusega rohepöörde
0: nimel. See on see elektrituru seadus, mille Eesti noh, täiesti kriitika vabalt loomulikult oma rohehulluses heaks kiitis ja mille tulemus on see, et järgmise aasta kuskil jaanuaris-veebruaris, kui see kehtima hakkab, siis noh, see muudab loomulikult mitte silmapilk, aga noh, suhteliselt kiiresti põlevkiviõli tootmise kahjumlikuks.
1: Majanduslikult võimatuks. Ja. No, trafib ta surnuks. Maksustab surnuks.
0: No, me oleme kogu selle kvoodikaubandusega sisuliselt hävitanud oma põlevkive elektritootmise. liigume lõpliku kinnipanemise suunas ja siis räägib meile Andres Sutt, majandusminister või mis iganes minister ta meil on, sellest, kuidas põlevkivist ei tasu elektrit toota. Muidugi ei tasu, kui sa surnuks maksustad. Ja nüüd siis maksustataks surnuks ka põlevkivi õli tootmine, mis on...
1: Puhas eksport.
0: Ekspordi artikkel toob meile... No, Eesti on ju nii kui nii kroonilises väliskaubandus defitsiidis. Aga nüüd siis kaob veel ära üks allikas, kust meie väliskaubandus noh vähegi mingilgi määral tasakaalustus. Ja loomulikult kasutati seda, aga ma ei ole muidugi statistikaga kursis, kütteõlina.
1: No üldiselt saab kasutada, noh selles mõttes, et on nüüd raske õli, ta ei ole nagu puhas diisel, aga laevad ja muidugi jah, katlamajad saavad seda kasutada. Ja noh, selle ära hävitamine on absoluutne, no ongi, meil on valitsuse asemel on meil hävituspataljon. Ja täna on ta vähemusvalitsus ja see vähemusvalitsus tuleb maha võtta. Kiiremas korras maha võtta see ettekujutus, et ei noh, nüüd neil ei ole riigikogus hääli ja selle tõttu noh, last nad olla, noh, mis nad ikka kahju saavad teha, iga päev teevad kahju. Iga jumala päev teevad
0: kahju. Ei no ega siis kõike otsuseid ei võtta vastu valitsus riigikogust läbi lastes, nagu me teame. Valitsus on väga paljudel puhkudel võimeline ja saab asju määrata ka oma määrustega. Ja ministrid saavad isegi oma määrustega.
1: Tõstmistega, personalipoliitika.
0: Ei ole üldse juttugi sellest, et nad ei saa kahju teha. Nad teevad kahju ja isegi kui nad mitte midagi üldse ei tee, ka see on kahju tegemine.
1: Ja, sest Eestit on vaja aktiivselt paremuse poole nügida või lükata, mitte lastadel tiksuda kuhugi mülkasse.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
1: Aga liigume viimase teema juurde, välisteema juurde, välisteema või ka tegelikult juba otsapidi siseriiklik teema ja see on immigratsioon. Augustis puhkes, või no siin, jah, augusti alguses puhkes Marokkos asuvad Hispaania enklaavid, nagu neid nimetatakse. No ütleme, Hispaania Gibraltari lähedal on Hispaanial no juba 18. osad juba 17. sajandist sellised sõjalised eelpostid olid, mille ümber tekisid hiljem linnad. Osad nendest linnadest on päris suured, seal 60 000, 80 000, täiesti, noh, põhimõtteliselt täiesti valged linnad, hispaanlased elavad seal ainult. Ongi puhas Hispaania territoorium. Mitu sada aastat juba ammu Hispaania territoorium. Traataed on ümber, teisel pool traataeda on kõrbes, kuskil kaugemal elavad siis berberid või marokkolased, moslemid. Ja noh, nii nagu 2015. aasta immigratsioonikriis, ka see Marokko immigratsioonikriis on ju tegelikult valitsuse enda poolt tekitatud. Valitsus andis välja selge signaali, meie ei hakka takistama, me ei võta midagi jõulist ette. Noh, me proovime kuidagi selle asja ära lahendada. No, ja 100 000 hakkasid tulema. Marokko valitsus muidugi soosis seda, Marokko valitsus kasutas seda surve vahendina oma vaidlustes Hispaania valitsusega. Neil on vaidlusaluseid teemasid palju, nii energeetikas kui välispoliitikas, mingites muudes teemades. Marokko valitsus tegi Hispaania valitsusele ja sellega noh, sellist erilist mõnulist valu. Aga see valu tekitamine oli võimalik ainult tänu sellele, et Hispaania vasakäärmuslik valitsus, üdini korrumpeerunud vasakäärmuslik valitsus ise lasi sellel juhtuda. Ja sellel eellugu on ju see, et see sama Hispaania vasakäärmuslik valitsus kuulutas välja amnestia ja kodakondsuse andmise kõigile illegaalsetele immigrantidele, kes Hispaanias parasjagu on. Ja nad ise ütlesid, no neid on mõnisada tuhat, nüüd on neid juba miljon. Ja loomulikult terve Aafrika kuulis seda. Terve Aafrika kuulis, et kui ma Hispaaniasse nüüd jõuan, siis ma saan kohe Hispaania kodakondsuse. Viskas kõik asjad sinna paika, jooksis läbi traataedade, läbi kõrbete, et saaks Hispaaniasse kohale. No see on täielik katastroof, mis seal on. Massi vägistamised, massi rüüstamised, massi peksmised. Täielik lagastamine, mis no, seal toimub.
0: Ja inimesed ei saa võibolla aru, aga miks nad siis niimoodi käitusid. Aga loomulikult, kui sa tuled kuskilt Marokko või Aafrika sügavuses ja jõuad Seutasse või Casablancasse või kuskile sellesse Hispaania territooriumile, kus on ikkagi rahulik ja heaolu. No, aga sa oled näljane, sa oled janune, sa oled kaltsus, sa oled pesemata. Loomulikult tungid sa majadesse sisse, nõuad süüa, nõuad seda, et sa pesta saad, sa tahad juua saada. Sa näed seal kenasid noori naisi. Sa oled rahuldamata mingi meeste jõuk.
1: Aga nad tulevadki ju vallutama.
0: Et see on vallutus, täpselt nii. See ongi vallutus. See ei ole mitte midagi muud. Ja no, Euroopa Komisjon, Euroopa riikide valitsused, kaasa arvatud Eesti valitsus, tegelikult ju käsitlevad seda sisserännet ühe lahendusena oma demograafilistele ja tööjõu probleemidele, mida see sisseränne, see mass sisseränne ammu enam ei ole. Ta on ühiskondi hävitav, destabiliseeriv, purustav jõud. Aga ei, seda keeldutakse tunnistamast puhtideoloogilistel põhjustel.
1: Lugesin paar päeva tagasi sotsiaalmeedias ühe inglise mehe postitust, kes kirjutas, käisin täna jõusaalis. Ma olin mina ja veel üks valge mees olime jõusaalis. Ülejäänud jõusaal kubises India ja Araabia meestest, kes olid erakordselt räpased, kes harjutusi seal ei teinud, kes segasid kõik üksteist vahepeal omavahel kaklesid, lõhkusid masinaid, kes haisesid ja kes tegid kogu selle, kui sa üritasid kuhugi eemale minna, siis valgusid sulle järele ja tülitasid sind lakkamatult. Ja seda kirjutas, et massiimmigratsiooniga seoses räägitakse väga palju kuritegevusest ja see on päris. Vägistamised, röövimised, peksmised, nuad, machete rünnakud. Aga selle taustal on suurem probleem. Ja see on see, et meil ei ole võimalik enam elada nii nagu me oleme harjunud ja nagu me tahame, me oleme kaotamas oma keskkonda. Ja noh, seal Ceutas no, inimesed karjuvad appi, ei saa välja tänavale minna, ei saa koera jalutama minna, ei saa poodi minna, poe omanik ei saa poodi minna, poodi avamagi minna, sellepärast, et ta võetakse tänaval röövitakse paljaks. Kui ta poe lahti teeb, siis parv moslemeid tuleb peale ja võtab kõik sealt politsei kutsumisel. Ei ole mingit mõtet, seal on kohalik oma kaitse organiseerunud ja nii edasi. See on massiline. Ma tegin väikest statistikat, et 2015 aastal, kui meil oli see suur immigratsioonikriis, siis just kõik oli šokeeritud. Oi, tuli üle 5 miljoni. Tuli seal mingi 5,2, midagi 5,3 miljonit, noh, hinnanguliselt. Aga tegelikult ja umbes pooled neist olid illegaalid. Tulidki oma paadiga, viskasid dokumentid vette, jalutasid üle piiri ja ütlesid siil, ma olen antka süüli. Aga teine pool, 2,5 miljonit oli täiesti ametlikult tulid läbi ülikoolide, nii nagu Tiit Land tahab, tulid mingite tööviisadega, tulid niisama turistiviisaga ja jäid. Pooled tulid. 2014, kui veel just kui kriisi ei olnud, tuli Euroopasse kokku nii illegaale kui dokumentidega või viisadega tuli 3,5 miljonit. Et see vahe oli 3,5 miljonilt 5,2 miljonile. No siis oli tohutu ühiskondlik vastureaktsioon. 2016. Aastal tuli 5 miljonilt alla 3,6 miljonile. Ehk ikka veel rohkem tuli inimesi Euroopasse. Ja nad kõik tulevad Afrikast ja Aasiast. Moslemiriikidest ja Afrika riikidest. Noh, Afrikas on ka moslemiriikid muidugi. Et ei langend 2014. Aasta 3,4 miljoni immigrandini. 2016 oli 3,6. Igal aastal ikka rohkem. Ehk viimase ja siis 2022, kui Ukraina sõda, siis tulid veel ukrainlased otsa, üle 7-8 miljonit inimest saabus. Nendest pooled siis olid ukrainlased ja teised pooled olid siis need samad moslemid ja afriklased. Et meil on viimase 10 aasta jooksul Euroopasse tulnud hinnanguliselt 55 miljonit.
0: See on 10% laias laastus.
1: Just, see on 10%.
0: Isegi rohkem.
1: Ja nad on noored, nad on peamiselt mehed, nad on absoluutselt seaduse kuuletud. Neid ei huvita ükski reegel. Nad teavad, et politsei ei võta nende vastu midagi ette, sest see on rassism. Nad teavad, et nad võivad lagastada, röövida. Nad teavad, et neile makstakse kõik kinni. Neile makstaksegi kõik kinni. Mis arvad, et nad läksid sinna jõusaali Inglismaal oma raha eest? Või? Kõik on sotsiaalabi. See sama valge inglane oli talle selle jõusaali ju ennem kinni maksnud. Spaad makstakse kinni, hotellid makstakse kinni, koolid makstakse kinni. Teater, kultuur makstakse kinni, sest et nad on ju vaesed kannatajad, asüülitaotlejad. Et eurooplased maksavad kinni enda tapmist, enda vägistamist, enda maa kaotamist, enda peremehe staatuse kaotamist oma kodumaal ja enda kultuurikeskkonna hävitamist. Ja kes seda veavad? Seda veavad vasakäärmuslikud Euroopa poliitikud. Just nimelt need, kes täna valivad Ülle Madised, kes toetavad siis sama Tiit Land, kogu see professorite, punaprofessorite kamp on seda juttu rääkinud meile. Need veavad seda.
0: No kogu see meie intellektuaalne eliit, igasugused näitlejad, kirjanikud, kes kõik on vasakpoolsed. Meenutame, kuidas siin need näitlejad meil rääkisid, teeme kapjuukse lahti, seal kolli ei ole. No koll on seal, tuleb järjest.
1: Rae Vald teeb teate, neil on kriis, neil pole alajaalisi immigrante kuhugi panna, neil on üle 100 alajaalise mingisuguse musta. Keda seadus ei luba midagi nendega ettevõtta, siis tuleb välja. Kõik need alajaalised on 30. Eluaastates. Nad lihtsalt ütlesid, et nad on 16 aastased. Aga näe, Rae Vald teeskleb, et me ei saa midagi teha. Eesti riik teeskleb, et me ei saa midagi teha. Igor Taro ütleb, et tema ei saa mitte midagi teha. Midagi ei olegi teha. Eesti ka, meil tuleb uudise otsa, kuidas Eestis igal nädalal avastatakse üle 100 illegaalse. Meil käib mingi tohutu inimkaubandus Läti piirist, Vene piirist üle. Mihali valitsust Tarvad asjad keegi mitte midagi ei tee. Ajakirjandus, moka otsast mainib midagi, aga tegelikult midagi teha. Ja see on olukorras, kus meil on tulnud 100 000 ukrainlast.
0: Nii nimetatud
1: ukrainlast, kes kõik räägivad vene keelt millegi pärast. Et see ei ole ainult Seutas, Marokko või Hispaania või Kreeka või Inglismaa või Prantsusmaa. See on ka Eestis. Ja Eestis ei ole ühtegi teist erakonda peale meie, kes tegelikult tahaks selle olukorra lahendada. See lahendus on väga lihtne. Kõik tuleb ära saata Eestist. Kõik tuleb välja saata.
0: Üks asja on ära saata, teine asja on piirid kinni.
1: Esiteks muidugi mitte lasta neid sisse tulla ja teiseks ega siin mingit muud lahendust ei ole. Me võime siin arutada mingit rahvusvahelist õigust või mingist humanitaar asja. Kõik, kas on tulnud viimase 10 aasta jooksul tagasi sinna, kus on tulnud. See on kõige väiksem pisarate ja vere valik. Kõige väiksem pisarate ja vere valik. Kui sa seda ei tee, siis on pisarad ja verd igal juhul palju rohkem ja igal aastal palju rohkem. Ja kõik, kes hakkavad selle peale nina krimpsutama, tahavad ja toovad meile pisaraid ja verd. Nüüd, me oleme ainus, kes sellega tahavad tegeleda. Aga mine küsi Ülle Madiselt või Tiit Landilt või Maive Ruttelt midagi selle kohta, siis hakkavad meile ju mingisugust juriidilist kelbast ajama.
0: No jah, ja sellega teevad nad mida? Hävitavad Eesti rahvast. Nad hävitavad sõna otsese mõttes Eesti rahvast, sest ei ole meil, kõik võivad ju rääkida majanduskriisist ja mitte toime tulekust. Aga tegelikult selle kõige tulemuseks on meie demograafiline kriis ja meie rahvuskehandi lahustumine ja häving. Ja milleks meil siis kõik see julgeolek ja kõik muu? Lihtsalt mõtetu.
1: Raha raiskamine, närvikulu. Ma tahan seda, siin oli 20. augusti puhul ka mingid kõnesid peeti ja nii ja me ütleme lihtsalt asja. Meie jätkuvalt võitleme selle Eesti eest, mis 20. augustil 91 taastati. Rahvusriik Eesti eest, perekeskse Eesti eest, peremehe, rahvus Eesti rahva peremehe staatusega Eesti eest. Selle riigi eest võitleme ja me oleme ainsad. Me oleme jätkuvalt ainsad ja nagu näete, päris heas formis. Täname vaatamast, olge meiega jälle järgmisel nädalal. Ma vahepeal ütlen veel ära lisainfokillu. Me kutsume inimesi piketile 2. septembril, kui Riigikogu hakkab presidendivalimiste siis seda, ma ei tea, kuidas me seda
0: show'd nimetame.
1: Presidendi määramist. Me kutsume inimesi Toompeale piketile nõudma presidendi otsevalimisi. Et jälgige reklaami uutest uudistest, meie kanalitest. Meie oleme kogu aeg seisnud otsevalimiste eest, seisame jätkuvalt. Olge meiega.
2: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee Ring FM.

0: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle?

0: maksi.ee , Maksi.IT , sinu usaldusväärne IT-partner Tartus .
1: Gardenia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardenia.ee. Kaunis kodu Gardeniaga.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee
1: Päriselt ka. Täpselt nii. See tuli natuke vara, härra produser. Me ei tule mitte kunagi.

kuulda doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
2: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
3: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
4: Võrtsjärve Angeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Bye-bye, out of my mind, you say hello and I don't reply, got my own friends, you got yours, you don't know me, anymore, I'm on the way,

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikul on sajupilvi mitmel pool. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-17. Esmaspäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12, saartel ja läänerannikul lõuna ja edelatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22, Kagu-Eestis võimalik kuni 24 soojakraadi.
1: Ring FM.

FM。

0: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
1: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eesti.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Jogurt sai otsa. Kuhu see tühi tops käib?
4: Sega pakendisse.
3: Kas loputan ära ka?
5: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
6: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
7: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikul on sajupilvi mitmel pool. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-17. Esmaspäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul lõuna ja edelatuul puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22, Kagu-Eestis võimalik 24 soojakraadi. Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ja Eesti maa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Kaku- ja lõunatuul tugevneb 3-9, saartel ja läänerannikul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kaku- ja lõunatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 18-22.
1: Ring FM.
2: Ma pakin kohtri sisse terve oma.

0: Ring FM.
1: Mr. International, shock up, be careful.

Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ei taha uskuda, ei, ei taha soovida, ei.

ja Eesti maa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Kaku- ja lõunatuul tugevneb 3-9, saartel ja läänerannikul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kaku- ja lõunatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 18-22.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eesti maa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Kaku- ja lõunatuul tugevneb 3-9, saartel ja läänerannikul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kaku- ja lõunatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 18-22.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas.